Só tem virgens, aqui estáis. O patrão das homens, pega todos.

nenopļautā žāvais sienām. Bet kas pļaus vai šie vai tie? Jūlijā starp kārkliem kāpās, miesa miesu integrēs. Iedzimtie un papild spēki, vienu sauli pacies

debesēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevīs.

Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no

0: no otra un nevis no pārtikas precēm.
1: Nakts programma Latvijas Radio 2.

Yeah.

Labrīt Kurzemē, labrīt Rucavā, Nīcā un Liepājā. Latvijas Radio 2.

Labrīt Vidzeme! Labrīt Ērgļos, Madonā un Lubānā! Latvijas Radio 2!

Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: Latvijas radio ziņas 8:00 no rīta studijā Uģis Lībietis. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien noliks ziedus pie holokausta upuru piemiņas memoriāla Emīlijas Beņemiņas ielā. Memoriāls atrodas kādreizējās lielās horālās sinagogas vietā. 1941. gada 4. jūlijā, pēc tam, kad Rīgu bija ieņēmuši nacistiskās Vācijas spēki, Vācu armija nodedzināja 5 no 6 Rīgā esošajām ebreju sinagogām ar cilvēkiem tajās. Holokausta upurus šodien pieminēs arī citviet Latvijā. No šodienas līdz 12. jūlijam virs Latgales pierobežas reģionā no 10:00 līdz 8:00 vakarā notiks plānoti bezpilota lidoparātu zemie lidojumi. Gaisa spēki aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Krievijas radīto draudu dēļ Polija ir gatava dažādiem scenārijiem un tuvākie mēneši būs kritiski svarīgi. Šādu viedokli paudz Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Šādi viņš reaģējis uz izskanējušajām ziņām par Krievijas plānotajām provokācijām Polijā, lai pārbaudītu NATO vienotību un gatavību. Iepriekš Polijas prezidentam Karolam Novrockim tuvas amatpersonas izdevumam Onet bija pavēstījušas, ka par iespējamiem uzbrukumiem no Krievijas puses Varšavu ir brīdinājušas Amerikas Savienotās Valstis. Irānā šodien sākušās augstākā līdera Ali Hamenei bēra ceremonija. Hamenei Islāma republikā valdīja no 1989. Gada līdz šī gada 28. februārim, kad tika nogalnāts ASV un Izraels kopīgi organizētajos uzlidojumos. Bēra pasākumi turpināsies 6 dienas un varas iestādes prognozē, ka izrādīt godu bijušiem līderiem ieradīsies 15 līdz 20 miljoni cilvēku. Kā norāda ārvalstu prese, viena no lielākajām intrigām būs vai piemiņas pasākumos piedalīsies Hamenei dēls Močtaba Hamenei, kurš kops iecelšanas jaunā augstākā līdera amatā sabiedrībā tā arī nav publiski parādījies. Vācijas pilsētā Erfurtē šajā nedēļas nogalē tiek rīkots labējo Euroskeptiķu partijas alternatīvu Vācijai, jeb AfD ikgadējas kongress. Opozīcija esošā AfD sabiedriskās domas aptaujās kļūst arvien populārāka, pārspējot visas pārējās partijas. Ir gaidāms, ka Erfurtas ielās pulcēsies arī aptuveni 50 tūkstoši demonstrantu no visas Vācijas, kas rīkos mītiņus un sēdošas blokādes. Ir gaidāms, ka aptuveni 2,5 tūkstoši protestētāji būs gatavi vardarbībai, un policija ir gatava tai pretoties. Daži uzskata AfD kongresu Erfurtē par tīšu provokāciju, jo tas notiek netālajā Veimārā rīkotas Nacionāla sociālistu konferences 100. Gadskārtā. Bet vairāk nekā 50 Lielbritānijas parlamenta deputāti ir parakstījuši vēstuli, kas aicina valdību rast iespēju izbeigt Krievijā radītā populārā animācijas seriāla Maša un Lācis demonstrēšanu Britu salās. Deputāti, kuri pārstāv labējās un kreisās partijas, norāda, ka multfilma ir uzskatām par Krievijas maigās varas instrumentu. Vairāk stāstu Uldis Česbergs.
1: Britu parlamentāriešu vēstsūtību. Politiķi kā piemēru izceļ divas multfilmas sērijas. Vienā no tām meitenītei Mašai galvā ir tankista ķivere, bet otrā padomju robežsargu cepure. Vēstules autori atgādina, ka padomju robežsardze vēsturiski bija saistīta ar iekšlietu tautas komisariātu, kas ir atbildīgs par masveida deportācijām, nāves sodu izpildi un 10 miljonu cilvēku vajāšanu. Parlamentārieši uzsver, ka šādi multfilmas autori aktīvi normalizē padomju militāro ikonogrāfiju mazu bērnu auditorijai visā pasaulē.
0: Bet šeit pat Latvijā šajā nedēļas nogalē balvos norisinās 8. starptautiskais klasiskās dramaturģijas festivāls Ķiršu dārs. Aicinot izbaudīt izrādes no dziļa filozofiskiem darbiem līdz tautām, iemīļotai klasikai un pērndienā zināmiem motīviem. Vairāk stāsta balvu kultūras un atpūtas centra direktore Dita Nipere.
2: Šogad piedāvāsim piedzīvot ne tikai emocijas, bet izvērstēt, protams, dzīves vērtības. Un, protams, meklēsim jautājumus uz mūžīgo tēmu mīlestību. Būs gan latviešu klasika, gan arī pasaules klasika. Ir pārsteidzoši piedāvājumi. Es domāju, ka neviens nepaliks vienaldzīgs.
0: Tik tālu Latvijas radio ziņas 8:00 no rīta studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 15 grādi, pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 755 mm un gaisa mitrums 91%. Bet šodien gaisa sasils līdz 16-21 grādam.

Latvijas Radio 2. Jūlijā aicinām apmeklēt brīvdabas koncertus Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. 3. un 4. jūlijā jau 5. gadu norisināsies hip-hop festivāls Straume 26. 11. jūlijā pirmo reizi Zeit uzstāsies leģendārā folkmetāla grupa Skyforger. Bet 18. jūlijā ielūdzam uz liriskās un jutikliskās grupas Kaut Kaili koncertu. Savukārt no 24. līdz 26. jūlijam Kremerata Letonika, Gidons Kremers un Gundars Aboliņš ielūdz uz kamermūzikas festivālu Kamermūzika Zeit. Vasara skanēs Līgatnē. Tiekamies! 10. jūlijā Ventspils skanēs grandiozi, jo no pulksteni 7. vakarā Reņķidārzā jau 5. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštello, Mārtiņš Žegliens, Anete Kursīte, Intars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls Ventspilī 10. jūlijā. Latvijas Radio 2 rīts.

Mums kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem,

Prāt, vētru un mēs iesākuši sestdienas rīta programmu 18 un 10 minūtes, ne, jā, līdz 18 vēl 10 stundas laika, 8 un 10 minūtes rāda pulkstens, labrīt, labrīt, draugi, Ēriks Loks ar jums sasveicinās 8 līdz 9, kā jau katru sestdienu mums ir daudz darāmā un jau pēc brīža, pēc dažām dziesmām ieskatīsimies laika prognozē šai dienai un tad arī sumināsim jubilārus un ieskatīsimies arī notikumos, kuri bijuši aktuāli pasaulē tieši šajā datumā, 4. jūlijā un aptuveni 8.30, kā jau tad elika zem saules vai mēnesis.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 8:19 minūtes. Šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, līs un ducinās pērkons. Jūras piekrastē gaidāms rietumu ziemeļa rietumu vējš, kurš brāzmās sasniegs ātrumu 15 līdz 19 metri sekundē. Savukārt citvieta vēja pastiprināšanās iespējama tikai negaisa laikā. Gaisa temperatūra Latvijas teritorijā šodien būs 17-22 grādu robežās. Rīgā arī mākoņi nesīs lietu, dienas vidū iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm.

Gaisa temperatūra Rīgā 20-21 grāds. Ieskatīsimies arī, kāds ir 4. jūlijs izskatījies citus gadus.

0: Tādiem. Bet siltuma rekords pēc sinoptiķu sniegtajiem datiem ir fiksēts 4. jūlijā Rīgā 1885. Gadā. Tad gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 32,1 grādam. Šobrīd šeit pie mums Doma laukumā termometrs rāda 16 grādus.
1: Latvijas

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: 8:27 minūtes sestdienas rītā, 4. jūlijs. Šī diena, kuru šobrīd dzīvojam. 4. jūlijā kalendārā rakstīti 4 vārdi. Sandīs, Sandis, Uldis un Ulvis. Visi šo vārdu īpašnieki šodien svin vārdu dienu, un mēs, Latvijas Radio 2, sirsnīgi sveicam šos visus vārdu dienas gaviļniekus daudz laimes vārdu dienā. Ņemam talkā arī Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus un varam jums cienītie klausītāji vēstīt, ka Latvijā reģistrēti 672 cilvēki ar vārdu Sandīs, 3145 cilvēki ar vārdu Sandis, 5943 cilvēki ar vārdu Uldis un 140 cilvēki ar vārdu Ulvis. Vēlreiz sirsnīgi sveicieni vārdu dienā.
0: Latvijas Radio 2.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Ja šajās brīvdienās jūsu ceļi ved uz Latgali, tad tiešām ir ko pasākt. Balvos no piekdienas līdz sestdienai varēs nobaudīt ķiršus gan tiešā, gan teatrālā izpildījumā. Te norisināsies 8. Starptautiskais klasiskās dramaturģijas festivāls Ķiršu dārs.
2: Šogad mēs esam arī īpaši parūpējušies, lai spētu pārsteigt tik vienu, jo 3 dienu garumā mēs redzēsim kopā 14 izrādes, gan latviešu klasika, gan arī pasaules klasika. Spēsim pārsteigt ne tikai ar Latvijas labākajiem amatieru teātriem, bet arī būs viesi, ir no Lietuvas un no Norvēģijas.
1: Balvu kultūras un atpūtes centra direktore Dīta Nipere aicina izbaudīt izrādes no dziļi filozofiskiem darbiem līdz tautā iemīļotai klasikai un bērnu dienu motīviem.
2: Aktrises gatavo šīs lelles pašas, šis būs leļļu teātris bērniem, un viņas arī to parādīs, tik atjautīgi lelles var izgatavot no dažādiem vairs nevajadzīgiem sadzīves priekšmetiem. Piedāvāsim piedzīvot ne tikai emocijas, bet izvērstēt, protams, dzīves vērtības un, protams, meklēsim jautājumus uz mūžīgo tēmu mīlestību.
1: Un kad nogurts no teātra, turpat Lāču dārzā esošajā tikko atvērtajā amatnieku mājā varēs pamēģināt kopā visam ķiršainu.
2: Radošie cilvēki, Māris un Liena, šogad piedāvās ķiršdārza ietvaros savas aktivitātes piemēram. Lokšaušana, trāpi ķirsī, vai arī brošes pagatavošana, kā arī saldās kaislības aizkulisēs.
1: Nezinu, kā kaislības, bet vēderpriekus noteikti varēs piedzīvot Latgales vidienē Rēzeknes novadā. Līdz ar Rēzeknes pilsētu un Ludzes novadu te norisināsies mājas kafejnīcu dienas.
3: Tas būs gan kulinārais mantojums ar tādiem latgaliešu ēdieniem kā asuškas, guļbešņīki, bet būs arī dažādi modernāki veģetāri, vegāni, bezglutēna ēdieni, kā piemēram grikoto, kas ir risotto tādā griķu izteiksmē.
1: Līdz ar gardiem ēdieniem izbaudīt arī kultūru aicina Rēzeknes novada pašvaldības kultūras un turisma pārvaldes vadītāja Daiga Miščenko.
3: Tie būs gan saurieta koncerti Abeļdārzā, gan dažādas radošas izpausmes griķu laukā. Tāpat arī dažādas aktivitātes, kā iespēja vizināties ar subdēļiem un tam līdzīgi. Katrā no tām vietām ir tomēr padomāts arī par kādu odziņu. Piemēram, Dricānos norisināsies kulinārais duelis, kur 5 dažādi meistari sacentīsies, un tad no apmeklētājiem būs iespēja nogaršot visu 5 piedāvājumu un izvērtēt, kuram ir izdevies vislabāk.
1: Un svētdien Rēzeknē pirmo reizi notiks festivāls Spaids, jeb Stars, kur satiksies mūzika, māksla, sarunas un kopā būšana pie Kovšu ezera. Kā apgalvo biedrības nezināmā Rēzekne pārstāve Laura Spundere, te ik viens atradīs iespēju gan diskutēt, gan sportot, gan radoši darboties un izbaudīt mūziku latgaliski.
4: Pasaukumā sev, kurš atrast sev saistūšu notikumu. No koncertiem, darbniecum, no diskusijiem, sportiskam aktivitātiem un mākslas projektiem. Festivāla programmā gaidams Latgales mūziķu lielu koncerts. Būs Preļa Purpura kors, Rāzgnis Oranžais kors, Preparē Ūga, Folkloras kūpa Upīta, Latgales klezmeri, Broļi Moses un citi fantastiski mākslinieki. Vai būs plošs piedāvājums ar dažādām radošām darbiniecām bārņiem un pieaugušiem. Būs sarunas par Rāzeknes pilsētas nokūtni, saimju sporta svētki, mūdis skata, mākslas darbu izsūļa, sīt spīda i 6 jaunu mākslas objektu atklošanu. Nu, es domāju, ka tik plota programma der absolūti kotram apmeklātojam, der tam patiešām aicināju īplānot 5. juli i teikamies Rāzeknī pie Kovšu azara.
1: Tikties Latgalē aicina Laura Sondore.
0: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6.

6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.

0: Jūs klausāties Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 sveic jubilārus.
1: Jā, 8:40 Latvijas Radio 2 sveic jubilārus. Daudz laimes dzimšanas dienā visiem tiem mūsu klausītājiem, visiem cilvēkiem, kuriem šodien 4. jūlijā dzimšanas diena. Daudz laimes dzimšanas dienā. Un ieskatāmies arī vēstures faktos, ieskatāmies faktos, kādi iespējams labi pazīstami mums visiem cilvēki dzimuši tieši šajā datumā, 4. jūlijā. Piemēram, itāliešu aktrise Gina Lollobrigida. Tāpat kā dramaturgs Nils Simons, Norvēģijas karaliene Sonja, bijušais jaunatnes teātra galvenais režisors Adolfs Šapiro, uzņēmēja Mārīt Rukmane, publicists un rakstnieks Valdis Felsbergs un politiķis Mareks Segliņš. Arī mūzikas pasaulē ir daži gaviļnieki, kurus šobrīd atzīmēsim. Louis Armstrongs, pazīstamais amerikāņu džēza dziedātājs un trompetists, tāpat Rūta Reini, Latviešu

dziedātāja un dziedātāja Elizabete Zagorska, kuras balsī dziedot Jāņa Lūsēna un tātad Jāņa Lūsēna un Normunda Beļska dziesmu Es esmu ceļā Elizabete Zagorskas balsī tūdaļ klausīsimies.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12. Latvijas Radio 2.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:48 minūtes 4. jūlijā, sestdienā, lūkojamies, ar ko tad 4. jūlijs ir bijis interesants vēsturē. 1631. Gads 4. jūlijā Parīzē tiek atvērts pirmais darbā iekārtošanās birojs. Bet 1776. Gadā 4. jūlijā, tātad pirms 250 gadiem, 13 britu kolonijas Ziemeļamerikā pasludina savu neatkarību un izveido Amerikas Savienotās valstis. Tātad 4. jūlijs, kā jau mēs labi zinām, ir Amerikas Savienoto valstu dzimšanas diena. 1862. Gads 4. jūlijā Lewis Carrolls pirmo reizi nolasa savu stāstu par Alisi, no kura vēlāk izveido pasaules slavenos Alises piedzīvojums Brīnumzemē un tās turpinājums. Alises piedzīvojumi Brīnumzemē tiek publicēti tieši pēc trim gadiem, 1865. Gada 4. jūlijā. Bet 1884. Gadā Francija dāvina Amerikai brīvības statuju. Četrus gadus vēlāk, 1888. Gadā Amerikas Savienoto valstu pilsētiņā Prescottā amerikāņu kaubojs Buffalo Bills pirmo reizi demonstrē rodeo sacensības. 1904. Gadā sākas Panamas kanāla būvniecība, bet 1950. Gadā notiek pirmā radio brīvā Eiropa pārraide. Latvijā 1866. Gada 4. jūlijā tiek apstiprināts likums par pamatskolu dibināšanu Vidzemē. 1954. Gads, draugi, 4. jūlijā ēterā pirmo reizi iziet Latvijas radio leģenda Gunārs Jākapsons, bet 2007. Gada 4. jūlijā Rīgā tiek atklāts piemineklis, kas veltīts visiem Latvijas ebreju glābējiem holokausta laikā un īpaši Žanim Lipkem.
0: Latvijas radio 2 rīts.

8:55 minūtes rāda pulkstens. Nu, pirmā šī mūsu Latvijas radio 2 sestdienas rīta programmas stunda tuvojas noslēgumam. Tūdaļ jau pēc vienas dziesmas, baudīsim ziņu izlaidumu kārtējo. Pa to laiku termometra stabiņš pakāpies par 1 grādu šeit Doma laukumā un rāda 17 grādus šobrīd. Diena iesilst, nu, jā, gaidāms lietus, gaidāms arī pērko negaiss, bet tas viss jau pieder pie lietas, pie vasaras laika apstākļiem. Gaidāmajā stundā droši rakstiet mums par visu interesanto, kas notiek jūsu pusē 2931-2222. Šo numuru lietojiet gan īziņām, gan WhatsApp ziņām. Lai skan noslēdzošā šī stundas dziesma. Vai tu mani dzirdēji?

Latvijas radio ziņas 9 no rīta studijā Uģis Lībietis. 4. jūlijas ir ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena, kad pieminam 1941. Gada traģiskos notikumus. Laikā no 41. Līdz 45. Gadam nacistu okupētajā Latvijā kopumā tika nogalināt vairāk nekā 70 tūkstoši Latvijas ebreju. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien noliks ziedus pie holokausta upuru piemiņas memoriāla Emīlijas Benjaminas ielā. Memoriāls atrodas savulaik nodedzinātās lielās horālās sinagogas vietā. Holokausta upurus šodien pieminēs arī citviet Latvijā. No šodienas līdz 12. Jūlijam virs Latgales pierobežas laika posmā no

0: 10. rītā līdz 8. vakarā notiks plānoti bezpilota lidaprātu zemie pārlidojumi. Gaisa spēki aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Bet Latvijas Nacionālā biblioteka un Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija šodien organizē pasākumu par dronu tehnoloģijām. Pasākumā būs iespēja izmēģināt dronu vadību simulatorā pieredzējuši instruktoru vadībā, uzzināt, kā sākt dronu pilotēšanas apguvi pastāvīgi vai kur iespējams saņemt profesionālu apmācību, saņemt konsultācijas un praktiskus padomus no pieredzējušiem dronu instruktoriem, kā arī vērot dronu lidojumu paraugu demonstrējumus profesionālu pilotu izpildījumā. Vairāk nekā 20 500 gadījumu šī gada pirmajā pusgadā. Tik daudz bezbiļetnieku ir konstatējusi Rīgas satiksme un tās kontroliere, veicot biļešu pārbaudes sabiedriskajā transportā. Salīdzinot ar pērnā gada šo pašu periodu, bezbiļetnieku skaits ir sarucis par aptuveni 2000. Taču gadu no gadiem šīs skaits paliek apmēram vienā līmenī. Tā Latvijas radio stāsta Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane, runājot par noķerto bezbiļetnieku agresīvo uzvedību, viņa atzīst. Diemžēl kontrolieriem nākas ar to saskarties diezgan regulāri.
1: Tas, ar ko dienā, diemžēl, saskarās mūsu kontrolieri, tā ir, diemžēl, ļoti bieži arī tāda agresīva rīcība, uzbrukums pret kontrolieriem, lai gan viņi veic tikai un vienīgi savu darbu un rūpējās, lai sabiedriskajā transportā visiem pasažieriem būtu vienlīdzīga attieksme un lai ik viens, kurš izmanto sabiedrisko transportu, maksātu par braucienu. Un, diemžēl, ļoti bieži nākās saskarties ar šo te vārdisko uzbrukumu, mēdz būt arī situācijas par fizisku uzbrukumu.
0: Ārvalstīs. Irānā šodien sākušās augstākā līdera Ali Hamenei bēres. Hamenei Islāma republikā valdīja no 1989. Gada līdz šā gada februāra beigām, kad tika nogalināts ASV un Izraels kopīgi organizētajos uzlidojumos. Bēru pasākumi turpināsies 6 dienas un varas iestādes prognozē, ka izrādīt godu bijušiem līderim ieradīsies 15 līdz 20 miljoni cilvēku. Kā norāda ārvalstu presa, viena no lielākajām intrigām ir, vai piemiņas pasākumos piedalīsies Hamenei dēls Mojtaba Hamenei, kurš kopš iecelšanas jaunā augstākā līdera amatā sabiedrībā publiski tā arī nav parādījies. Venecuēlā pagājušajā nedēļā notikušajās divās zemestrīcēs bojāgājušo skaits ir pieaudzis līdz 2645 cilvēkiem. Zemestrīcēs arī ievainota vairāk nekā 12,500 cilvēku un vēl tūkstošiem ir pazuduši bez vēsts. Zemestrīcēs izdzīvojušo cilvēku meklēšana vēl turpinās, lai gan ir ievērojami sarukušas cerības viņus atrast dzīvus. Latvijas pilīs un muižās šodien un rīt notiks vēsturisko parku un dārzu dienas. Apmeklētāji šajās dienās varēs piedalīties ekskursijās, radošajās darbnīcās, koncertos, tējas pēcpusdienās un aktivitātēs ģimenēs. Un tāpat Latvijā no šodienas līdz 13. septembrim norisināsies mājas kafejnīcu dienas 2026. To laikā 39 galamērķos apmeklētājiem būs iespēja paviesoties simtiem mājas kafejnīcu. Katrā nedēļas nogalē apmeklētāji varēs izvēlēties citu Latvijas vietu, kur izmēģināt dažādus ēdienus, satikt vietējos saimniekus un atklāt ceļojumu galamērķus. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra atzīmē, ka mājas kafejnīcas dienās ir iespēja iepazīt Latvijas reģionus caur cilvēku stāstiem, vietējām tradīcijām un viesmīlību. Tas bija Latvijas radio ziņas 9:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 16 grādi, pūš rietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm. Latvijā šodien kopumā būs mākoņains, vietām skaidrosies, vietām iespējams pērkona negaiss un arī stipras lietus gāzes. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš 2,7, piekrastē brāzmās 15-19 metri sekundē. Gaisa temperatūra 16-21 grāds.
2: Latvijas Radio 2. Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
3: Imantienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga

0: Jecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imandienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.
1: Latvijas Radio 2. Rīts.

Stunda sākusies ar Very Cool People, Intar Busuļa un Daniels Masas dziedāto Arņa mēģņa dziesmu radio. Jā, un radio, Latvijas radio 2 turpina skanējumu. Sestdienas rīt programmā ar jums kopā Ēriks Loks līdz pulksten 11.

tad būs interesanta šī stunda. Jā, aptuveni pulksten 9:40 minūtēs mums būs saruna ar Spānijas pilsētu Jorē de Mar, kur norisinās, šobrīd norisinās Latvijas kultūras nedēļa Spānijā, un mūsu kolēģi Baiba Palkauniec un Kaspars Mauriņš devušies turp un interesantu vēstījumu droši vien varam sagaidīt par šīs te kultūras nedēļas norisēm Spānijā. Arī šajā stundā, kā jau tas mums sestdienas rītos ir ierasts, ieskatīsimies zvaigznēs, horoskopu pasaulē, ko tad varam sagaidīt šīs dienas gājumā, skatoties zvaigznēs un pēc horoskopu prognozēm. Un, protams, dziesmas latviešu valodā, brīnišķīgas dziesmas jūsu priekam un uzmanībai.

Nedēļas nogalē ar mūziku, dziesmām, dejām un teātri Katalonijas pilsētā Lloret de Mar vienlaikus norisināsies gan 8. Latvijas kultūras nedēļa Spānijā, gan diasporas amatieru teātru festivāls Laipa. Notikuma epicentrā atradīsies arī Latvijas Radio 2 un no 2. Līdz 4. Jūlijam vairākās tiešraides reportāžās saviem klausītājiem piedāvās baudīt festivāla latvisko atmosfēru un iepazīt tā dalībniekus un viesus. Kur ir latvieši, tur arī Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2.
1: 19 minūtes pāri 9:00 klausāmies Livingstona dziesmu Divi ceļotāji un uzreiz pēc šīs dziesmas tad arī laiks horoskopiem.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9 un 22 minūtes.
0: Auns.
1: Ja sākat ko jaunu, pārdomājiet visu procesu no sākuma līdz galam.
0: Vērsis.
1: Lai cik brīvi ir jūsu uzskati, tomēr būs jārēķinās ar tuvinieku viedokli. Esiet pacietīgs.
0: Dvīņi.
1: Atcerieties, ka viens vecs draugs ir labāks par 5 jauniem. Cieniet līdz cilvēkus.
0: Vēzis.
1: Nav īstais laiks diskusijām. Nespēsiet pārliecināt cilvēku ar aplamu pārliecību.
0: Lauva.
1: Pirms atsakāties no kādas draudzības, vēlreiz pārdomājiet. Domājiet loģiski.
0: Jaunava.
1: Varat iegūt draudzīgu sadarbības partneri, būs negaidīti notikumi un ziņas.
2: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9:26 minūtes.
0: Svari.
1: Neļaujiet vaļu pesimistiskām domām, visur atrodiet pozitīvus aspektus.
0: Skorpions.
1: Jaunu ideju realizēšana sagādās patiesu prieku. Mājā var būt negaidīts viesis.

0: Vēlnieks.
1: Jums var tikt piedāvāts jauns, interesants darbs. Lieciet lietā savu atjautību.
0: Bežāzis.
1: Var būt negaidīta tikšanās. Būs daudz pozitīvu emociju.
0: Ūdensvīrs.
1: Būsiet atapīgs. Demonstrējiet savas izgudrošanas spējas.
0: Zivis.
1: Var būt finansiāla veiksme, bet citāda nekā bijāt gaidījis. Piepildīsies kāda vēlme.
2: Latvijas Radio 2. Rīts.

Lien Šomas dziesmā Tu esi mana mīlestība. Par prieku asarām pēc nākamās dziesmas parunāsim. Nākamā dziesma viedā fonogrāfa priekšnesums, cik skaisti zied mans rožadārs, un uzreiz pēc tam saruna ar Spānijas pilsētu Jorē de Mar, kur mūsu kolēģi Baiba Palkauniec un Kaspars Mauriņš stāstīs par Latvijas kultūras gaitām pasaules ceļos.

0: Latvijas Radio 2 raida no Katalonijas pilsētas Lloreta de Mar. No 8. Latvijas kultūras nedēļas Spānijā.
1: 9:40 minūtes esam.
2: Labrīt, Ērika, labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji. Jā, jau kuro dienu mēs te esam, jau skaits ir sajucis. Vienvārds sakot, vēl šodien, jo Lloreta de Mar pilsētā norisinās Latvijas dienas Spānijā. Nu jā, kā jau mūsu klausītāji ir dzirdējuši iepriekšējās reportāžās, ir sabraukuši latvieši no dažādām vietām. Folkloras kopas, korīši, arī kāds
3: popmūzikas. Popmūzikas, starp citu, jā. Arī mēs atcerējāmies, vakar naktī atcerējos, ka arī Guntis Veids, kuru mēs vispār neesam satikuši joprojām, bet arī viņš ir šeit.
2: Nu, viņš ir vairāk atbraucis smelties to kultūru, jo arī šodien brauc ekskursijā.
3: Jā, brauc ekskursijā, jo mēs jau vakar stāstījām, ka paralēli notiek arī latvieši rāda savu kultūru šeit, jo Lloreta de Mar, bet savukārt latviešiem ir iespēja baudīt šeienas kultūru, šeienas mākslu, šeienas vēsturi. Vakar bija uz Dalī muzeja

0: ekskursiju, un šodien liela daļa brauc uz Franciju uz ekskursiju.
1: Nu jā, savukārt mēs šodien nekur nebraucam, mēs esam šeit.
2: Un
1: mēs strādājam un mēģinam nodot jums to sajūtu un to, kas te notiek. Un Jurģis Spulenieks, viņam ir rakstīts eksperts, viņš ir aktieris, viņš ir režisors, un Jurģi, tu šodien, šorīt šeit darīs tādu lietu, kā sniegsī meistarklases.
2: Riespors teātriem.
1: Riespors šiem te amatieru teātriem, jā, tā ir?
3: Jā, es sniegšu meistarklasi, mana meistarklase saucas mākslas darbi Rodas mokās, ko darīt tajā brīdī, kad iestājās strupceļš. Un parādīšu diezgan praktisku paņēmienu, kā izmantot Meryl Streep's tehniku, kā izmantot interviju tehniku. Tā kā kaut kas radniecīgs arī jūsu profesijai. Jā, tā kā, nu, pastrādāsim, iedosim vismaz kādu tādu praktisku ceļu maizīt tajos brīžos, tad, ja tas strupceļš ir iedzinis izmisumā to nabaga aktierīti lomu veidojot.
0: Bet, veidojot, nevis uz skatos, pēkšņi arī tā var būt, ka tāds arī strupceļš, kā aizmirstās teksts uz skatos.
3: Nu, tie melnie cauri mēdz parādīties, un tie mēdz parādīties ne tikai amatieriem, bet arī profesionāļiem.
0: Ko tad tajā gadībā Meryl Streep dara?
3: To es pat, nu, tas man būs jāprasmē arī lai pašai, bet...
0: Tā viņas metoda.
3: Bet viņas metoda ir vairāk par lomas sagatavošanu, par tēla izveidošanu, par transformāciju. Un tieši tāpēc viņai arī izdodās savās lomās būt tik ļoti dažādai.
0: Un es saprotu, ka Jurģi, jūs abi ar Ati Rozentālu labi esat arī tie eksperti, kas arī vērtē šos visus teātrus, kas noskatās izrādes, un pēc tam arī tādus mazus komentāriņus iedvesmojošus un tāds pozitīvus sniedz. Kā vispār tas kopējais iespējas?
3: Nu, kopējie iespēja ir ļoti, ļoti labi, jo šis formāts nav ierasts laipai, jo laipa pirmo reizi spēlē brīvdabā. Un tas nozīmē, ka tā tad izrāde, kur ir līdz šim bijusi paredzēta telpai, ir jāadaptē kaut kādā veidā. Un kuram tas sanāk labāk, kuram tas sanāk varbūt mazāk veiksmīgi. Bet un tādā ziņā, manuprāt, visi kolektīvi ir lieli maleči. Viņi ir tikuši ar uzdevumu galā, viņi ir pielāgojušies, viņi pat neskatoties uz karsto sauli un dažādiem blakus apstākļiem, viņi tiek ar izrādēm galā, un viņi brīnišķīgi mums parāda to, cik kolektīvi var būt dažādi, cik kolektīvi var būt radoši un kā tikt ar visu galā.
0: Labi, mēs laižam Jurģis Spulenieks, mēs laižam uz meistarklasi, jā, viņš vada meistari, bet mums divi aktieri šeit ir, divi Islandes. Reikjavīkas latviešu teātri aktieri, un ir teikt vikingi, labrīt, vikingi.
4: Jā, vikingi, labrīt.
1: Labrīt, jums vakardien bija izrāde.
4: Mums vakar bija izrāde, jā, šodien varam atnākt ar tādu... Darbiņš ir padarīts, varam arī izbaudīt kādu dienu šeit skaistajā pilsētā un atpūsties un šodien pie jūras vienkārši padzīvot ar...
0: Bet tā vispār ir stresiņš, jā, ka to izrāda rādīt pirms tam, nu, ir visu laiku jākoncentrējās tomēr.
4: Jā, protams, jā, un arī vakar nevarēja tā vienkārši atpūsties, lai galvā tu savu tekstu pārskati un visu laiku domā, lai viss sanāktu un lai viss... Lai viss notiktu tā, kā ir iecerēts, kā gribētu.
0: Jums vakar arī bija ļoti iespaidīgi tās visas dekorācijas. Jums bija vikingu laiva un vikingu tās cepurs. Tās cepurs veda līdz no Islandes?
5: Jā. Cepurs vedām līdz no Islandes. Un laivus samēstarījām tāpat uz vietas, izmantojot veikalu kartonus.
4: Mēs savācām kartons, aplīmējām un Jurģis teica par šo pieredzi, kura ir tā kā, nu, netradicionāli kārā uz brīvās skatuves, bet mūsu izrādēji tas bija kā odziņa, jo mums bija laiva, tur blakus jūra un vējš, un tā mums bija arī paredzēts, kad atskaņo vēja skaņas, bet tieši tas arī kaut kur nojuka kaut kādā gadā, un tad mēs teicām, nu, nevajag, mums taču mēs esam vējā.
1: Jūs esat no Islandes, jūs ar to aktieru meistarību un aktieru mākslu un teātra spēlēšanu sākāt nodarboties, esot tur jau, vai pirms tam bija kaut kāda aizmetņa, vai nu kā ir tā, kāds ir tas jūsu ceļš līdz teātram, līdz, nu, šajā gadiem amatieru teātram, līdz jūsu?
5: Man pārsvarā jau tur sāku, bet man radosi tēvs bija aktieris un māsa arī, Ingrīda, nu, spēlēja teātri.
1: Pats arī izdomājāt, ka vajadzētu tā kā?
5: Ne,
1: bija iespēja?
5: Bija iespēja, jā, un Ingrīda pasauca un sākām.
4: Jau kuro desmito gadu laipojam pa pasauli, tā arī Ingrīda pasauca mūsu režisore. Un tas ir labs brīvā laika pavadīšanas laiks, satikt savējos
2: kopā
4: un
2: kopā būšanā.
4: Un tā reize gadā šī atbraukšana, kā mēs sakam, tas ir tāds, nu, tāda mūsu alga, ko mēs gadu trenējamies. Un šī Laipas festivāls, kurš katru gadu notiek citā valstī, tā ir tā kā mūsu...
1: Ja tad amatieru teātru festivāls Laipa, kas arī ir Latvijas, Latvijas dienām Spānijā.
0: Jā.
1: Ietvaros.
0: Jā. Un mums jāiepazīstās, kā tad aktieris un vikingus sauc, mēs neiepazināmies.
5: Aivars Gusevs no Bauskas.
4: Jānis no Valmieras.
1: Nu tad sveicienu vikingiem šodien, lai arī sanāk atpūsties un pabaudīt brīnišķīgo šeit laiku Spānijā un paskatīties arī kolēģu veikumu, kas arī vakarā būs turpat pie jūras skatuvīt un arī šovakar. Bet mēs ar Baibu dodamies meklēt vēl kādu latvieti šeit un jau Ērika pēc kāda brīža atkal sazināmies ēterā.
6: Jā, tiekamies jau nākamajā stundā. Tas ir pavisam drīz.
7: Latvijas Radio 2 no 8. Latvijas kultūras nedēļas Spānijā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Latvijas Radio 2.

Izskan šī stunda, vēl grupa Manro ar to piedod es tev, tad ziņu izlaidums un jaunajā stundā atkal stundas sākumā mūs sagaida saruna ar

Latvijas radio ziņas pulksten 10. no rīta studijā Uģis Lībietis. No šodienas līdz 12. jūlijam virs Latgales pierobežas laika posmā no 10. rītā līdz 8. vakarā notiks plānoti bezpilota lidaprādu zemie lidojumi. Latvijas gaisa spēki aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Latvijas Nacionālā biblioteka un Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija šodien organizēja pasākumu par dronu tehnoloģijām. Pasākumā būs iespēja izmēģināt dronu vadību simulatorā pieredzējuši instruktoru vadībā. Uzzināt, kā sākt dronu pilotēšanas apguvi pastāvīgi vai kur iespējams saņemt profesionālu apmācību. Tāpat būs iespējams saņemt konsultācijas un praktiskus padomus no pieredzējušiem dronu instruktoriem, kā arī vērot dronu lidojumu paraugu demonstrējumus profesionālo pilotu. Izpildījumā. Krievijas paziņojumi par Konstantīnivkas pilsētas ieņemšanu Ukrainai piedrošajā Donetskas apgabalā neatbilst patiesībai. Par to paziņojuši Ukrainas ģenerālštāba pārstāvi norādot, ka Konstantīnivku joprojām kontrolē Ukraiņu aizsardzības spēki. Vienlaikus bruņoto spēku pārstāvi atzīst, ka atsevišķu Krievijas spēku kājnieku grupu ieiešana pilsētā tomēr ir iespējama.

0: Irānā šodien sākušās augstākā līdera Alī Hamenei bēres. Hamenei Islāma republiku valdīja no 1989. Gada līdz šī gada 28. Februārim, kad viņš tika nogalināts ASV un Izraels kopīgi organizētajos uzlidojumos. Mēru pasākumi turpināsies 6 dienas un varas iestādes prognozē, ka izrādīt godu bijušajiem līderim ieradīsies 15 līdz 20 miljoni cilvēku. Bet Francijas bruņoto spēku aviācijas bāzes kuģis Charles de Gaulle, kurš no māja atradās tuvajos austrumos, atgriežas vidusjūras ostā Tulonā. Par to paziņojis Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Tuvajos austrumos joprojām gan atrodas divi Francijas mīnu traļi, divas fregatas un patruļu lidmašīna, kas kopā ar saviedrotajiem palīdzēs rūpēties par kuģošanas drošību Hormuza šaurumā. Un šeit pat Latvijā. Āgenskalnā šodien un rīt notiks zīnu un mazo izdevēju festivāls Sābrs. Festivālā piedalīsies paši izdevēji, ilustrātori, komiksu autori un mākslinieki kolektīvi no Latvijas un vairāk nekā 10 citām valstīm. Dalībnieki pārstāvēs vairākas radošās prakses no komiksiem un zīniem līdz risografijas izdevumiem, fotogrāmatām, žurnāliem un eksperimentālajai drukai, radot iespēju iepazīt dažādas paši izdevumu tradīcijas. Festivāla galvenais notikums būs zīnu tirgus, Āgenskalna tirgus otrajā stāvā, kur apmeklētāji varēs apskatīt un iegādāties dažādas izdevumus, drukas darbus un objektus tieši no to veidotājiem. Šī gada festivāla tēma papīra atmiņa aktualizē analogo formātu nozīmi digitālās informācijas pārsātinājuma apstākļos, uzsverot papīru kā personisku un paliekošu atmiņas nesēju. Bet Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī šodien notiks tradicionālā rožu diena. Pasākuma apmeklētāji varēs iepazīt vienu no krāšņākajām rožu kolekcijām Latvijā, uzzināt par rožu selekcijas vēsturi un godināt Latvijas selekcionāru ieguldījumu. Būs skatām arī rozēm rotātu trauku izstādi. Plašāk stāsta dabas aizsardzības pārvaldes izglītības speciāliste Laura Līdaka.
1: Mūsu programmā ir paredzēta gan ekskursiju meistarklase par rožu kopšanas knipiem un lološanas stiķiem, kuru vadīs mūsu ilgadējā dārzkopības speciālisti Ilma Narata. Šajā reizē īpaši izcelsim Latvijā selekcionēto paraku rožu ekspozīciju. 11:00 būs ekskursija oranžērijā, kur mūsu auga aizsardzības speciālisti Iveta Zuja iepazīstinās ar mazajiem palīgiem, kuri var palīdzēt tik galā ar tādiem nevēlamiem ciemiņiem, kā laputis vai bruņutis, un šie paņēmieni ir dabai draudzīgi. Savukārt visas dienas garumā darbosies dabas pētnieku darbnīca, rožu smaržu noslēpumu mūsu dabas centrā Botānija.
0: Bet Latvijas dabas fonds šodien Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā rīko pļavas festivālu. Tajā notiks dažādas darbnīcas un meistarklases. Kopā ar botāniķi sniedzi Kretālovu varēs uzzināt, kā izveidot savu piemājas pļavu. Ar biedrību cerības pārni stādīna garšaugus, pasteigā ar entomologu Voldemāru Spuņģi iepazīt kukaiņu pasauli, izzināt botāniskā dārza augus, apgūt kompostu veidošanas pamats un kopā ar permakultūras biedrību, kā arī gleznot ar pļavas augu krāsām un piedalīties citās aktivitātēs. Tik tālu ziņas 10. Šobrīd Rīgā 18 grādi un pūš lēts ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē.
2: Latvijas Radio 2. Rīt.

0: Latvijas Radio 2 raida no Katalonijas pilsētas Lloreta de Mar no 8. Latvijas kultūras nedēļas Spānijā.
1: Ja, atkal Spānija runā. Halo, halo!
2: Jā, runā Spānija, un tajā stundā, kad runājat Latvijā par atpūtu un izklaidu, nu arī mēs te būtībā atpūšamies un izklaidējamies, nu labi, labi, arī pastrādājam un paspēlējam teātru un padziedam un padejojam kopā ar latviešiem šeit diasporā, un tikko bija dziesma ēterā par trīs vīriem, nu tad mums te ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, ar mani ieskaitot 7 vīri un sieva baiba mums te ir.
3: Jā, es arī šeit esmu, un mēs esam, gribam klausītājiem izstāstīt to, ka ne tikai diasporas kolektīvu, ko mēs pārsvarā šeit sarunājamies un intervējam sastopam, bet šeit ir arī ļoti daudz Latvijas mākslinieki ieradušies, gan kori, gan deju kolektīvu, gan ansambļu, folkloras ansambļu un Lēdurgas dziedošie vīri.
2: Tātad vīri, ko mēs šobrīd klausāmies?
4: Latvijas radio divi.
2: Pilnīgi pareizi, jā. Tātad Lēdurgas vīri, nu sakiet, jūs jau esat uzstājušies vai vēl uzstāsieties, ko?
5: Jā, esam jau divus vakars padziedājuši.
2: Katru dienu dziedu?
5: Katru dienu, ko tad pavēlēt brauks tādā?
3: Tāpēc jau tie koncerti ir tik gadi, cikos vakar koncerts beidzās jūras krastā?
5: Es nezinu, cikos beidzās, mums teica atnāk 9, kad drīz būs jādzied, mēs atnācām, bija tikai 4. Numurs, mums bija 27. Laikam izgājiens, dabujām kādas pāris stundiņas, ap 12. Dziedājām.
2: Nu tātad kopējā atmosfēra, es viss tādi ļoti smaidīgi jau kurā diena, kā ir šeit?
6: Nu, kā var būt? Nu, silts, Spānija, latvieši. Īstenībā tik jūtamies kā Latvijā. Tik daudz cilvēku, visi latviski runā, visi latviski dzied, visi latviski dejo. Burvīgi.
2: Varbūt vēl kas, ko jūs esat redzējuši šeit?
7: Šeit karstumu, jūru, viļņus. Viss neko. Es tikko biju Ziemeļskautējā ceļojumā. Ļoti karsti pēc tā visu.
3: Bet kā jūs vispār izdomājat, kā jūs atradāt šādu festivālu, kā jūs izdomājat, ka jābrauc uz Latvijas kultūras nedēļu Spānijā? Jā,
5: jā. Piedāvājums atnāca, mēs ātri padomājām un izdomājām, ka braucam.
3: Un nenožēlojam.
5: Protams, kurš nožēlo tādu foršu.

0: braucieni.
1: Jūs vispār bieži kaut kur esat ārpus Latvijas? Kāds ir tas jūsu koncertu grafiks vai pasākumu?
0: Ārpus Latvijas laikam pirmo reizi mēs dziedam.
1: Tad tūrīt ārpus Latvijas ir pirmo reizi. Bet es jūs esmu redzējis, un mēs arī noslēgsim, klausītājiem varam iedot āķi. Nu, es jūs esmu redzējis kopā ar Intaru Busuli. Dzintaru koncertu zālē jūs pievienojāties arī.
0: Jā, droši vien, jā. nebūs īstais.
2: jā. Noteikti pievienojamies, bet nekā palīgi Interam, nu, kā skatītāji.
3: Aha. Mums ir bet vēl viens, jo šobrīd notiek joprojām teātra meistarklase, te patās blakas telpā, un mēs no meistarklasēm esam izvilkuši ārā Pīterboro aktieri. Čau, Armīns tev sauc, jā?
4: Sveicināti.
1: Nu, ko tu es tur jau tajā dzirdējis labi tajā meistarklasē, kas jau kopš pus deviņiem, cik man jau tie laiki sajukuši?
4: Jā, dīvaina sakritība, jo mūsu grupa vēl nav uzstājusies, vai ne? Un tur iet runa par... Par aktieru mākslu iejusties tēlā, un viņi tieši pieminēja kādu, kā būtu attēlot kādu, nu, kurš ir alkoholikis un dzēru, un tieši tas man arī šokar būs jārāda.
3: Fantastiski, tad ir sakritība. Meistarklase ir veltīta tev, bet pārējie aktieri ir aizbraukuši ekskursijā šodien, tu esi vienīgais.
4: Es tur esmu bijis, un tur ir karsts, es paliku šeit.
3: Kāda izrāde jums būs šovakar, ko mēs redzēsim?
4: Būs izrāde, trīs izrādes. Īsts izrādes kopā katru apmēram 15 minūtes. Nu, tā lai arī skatītāji nebūtu garlaicīgi un var pārslēgties uz kaut ko citu.
1: Tu esi no Pīterboro, cik ilgi tu tur mīti?
4: 18 gadus.
1: 18. Jā. Un tu, tev ir, es neteiktu, ka tu 18, bet nozīmē, ka lielāko dzīves daļu tu tur dzīvi.
4: Nu jā, var teikt tikpat, cik pusi Latvijā nodzīvē un pusi Lielbritānijā.
3: Bet nu, tu jau gan esi izbraukājis ārzemju tūrēs pa pasauli, jo tu arī pats solis otrajā teātra festivālā piedalies parasti,
4: jā? Jā, mēs bijām Stokholmā pagājušo gadu. Un šogad
3: pagājušo gadu mēs jau satikām, man liekas.
4: Aizpagājuši, kad tas bija. Jā, tieši tā, jā, laiks skrien, jā. Šogad viņi ir, laikam, Austrālijā.
3: Būs.
4: Jā,
3: būs
4: no tur būs rudenī, vēl
3: tās tā, kā
1: šeit. Tā būtībā ir labi, ka ir tādi arī vairāki amatieru teātru festivāli un vispār festivāli pasākumi, kuros ņem dalību, vai ne?
4: Nu jā, protams, mēs mēģinām, kur vien mūsu lūdzu, mēs arī braucam. Mēs paši uzprasāmies.
3: Super. Tā vajag darīt.
1: Tā arī vajag darīt. Un noslēdzot šo te mūsu radio reportāžu no Lloret de Mar, no Latviešu dienām Spānijā, mēs gribētu Ledurgas vīriem palūkt vienu...
3: Ziedošajiem vīriem.
1: Ledurgas ziedošajiem vīriem. Ledurgas ziedošajiem vīriem palūkt varbūt nelielu daļu no jūsu repertoāra tādam skaistam punktam uz i muzikālam.

0: sveće kupom prsi, lijeli rijeksti.
1: Mazi rijeksti.
0: Lijeli rijeksti.
1: Mazi rijeksti.
0: Lijeli rijeksti.
2: Bravo, tiešām lai jauks vakar šovakar, un jums klausītā lai jauka diena, un varbūt kādā brīdī vēl mēs pieslēgsimies no Jored de Mar. Ērika, atpakaļ pie tevis uz Latviju.
3: Lai jums viss labi, saulainajā Spānijā.
2: Paldies!
4: Latvijas Radio 2 no 8. Latvijas kultūras nedēļas Spānijā.

0: un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:22 minūtes šobrīd ielūkosimies notikumos, kuri pieejami Latvijā šajā nedēļas nogalē un nākamās darba nedēļas gājumā. No šodienas līdz pat svētdienai Balvos notiek 8. Starptautiskais klasiskās dramaturģijas festivāls Ķiršu dārs 2026. Izrādes norisināsies vairākās pilsētas kultūrvietās, piemēram, Balvu kultūras un atpūtas centrā, Balvu novada muzeja pagrabzālē un citviet Balvos. Latvijas pilīs un muižās šodien, tātad sestdien 4. Jūlijā un arī rīt, svētdien 5. Jūlijā notiks vēsturisko pārku un dārzu dienas. Apmeklētāji šajās dienās var piedalīties ekskursijās, radošajās darbnīcās, koncertos, tējas pēcpusdienās un dažne dažādās aktivitātēs ģimenēm. Bet šodien, sestdien 4. Jūlijā, jauno pulksten desmitujiem Skultes baznīcas parkā Limbažu novadā uz brīvdabas skatuves uzstājas Elīna Strode. Bet šodien pulksten 12. Kuldīgas novada Padures pagastā Ķīmales muižā notiek mākslinieces Kristīnes Maureres galerijas atklāšanas pasākums. Šodien laikposmā no 10. Līdz 16. Salaspils Nacionālajā botāniskajā dārzā norisinās rožu dienas, bet 4. Jūlijā, tātad šodien, sestdien, 16. Kuldīgas mākslas namā notiks Latvijas Mākslas akadēmijas zīmēšanas katedras izstādes dzīvā gaisma atklāšana. Bet šodien pulksten 19. Valmierā kultūra telpā akustika uzstāsies muzikālā apvienība Čipsis un Dūlais. Šodien 19. Rīgā Latvijas universitātes botāniskajā dārzā ar koncertu uzstāsies grupa Alejas. Savukārt šodien pulksten 19. Liepājā koncertdārzā Pūt vējiņi uzstāsies Kristīne Balanas, Likā Debarks un Liepājas simfoniskais orķestris. Un visbeidzot šo vakar, tātad sestdienas vakarā 21:00 Tūrkalnē uz koncertu pieredzi, kurai nosaukums Mēnesnīcā, aicina grupa Laika suns. Ar grupas Laika suns dziesmu nav kur iet arī turpinām.

0: un izklaidi. Sestdienās no 10. līdz 11.
1: 10:28 minūtes. Vispirms gribu teikt, ka rīt svētdien 5. jūlijā Latvijas Radio 2 Vilnī svētdienas raidījumā Nošu atslēgu, kurš sāksies 20:00, gaidām sarunu ar dziedātāju un dziesmu autori Sabīni Berezinu. Bet par pasākumiem runājot, tad rīt svētdien 5. jūlijā pulksten 18:00 Tiņģeres muižā notiks koncerts Dziesmu pērles, kurā uzstāsies Anta Ēņģele un Melisa Debora Kaškura. Rīt svētdien 5. jūlijā pie Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna Memoriālā muzeja Jāņa skola Jaunpiebalgas pagastā svinēs Imantdienu 50. Gada dienu. Koncerts sākums pulksten 17:00 un koncerts ir ar nosaukumu Imantdienām 50. Atgriešanās sākumā. Pasākumā skanēs Imanta Kalniņa mūzika, Austras bērnu kopienas un Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas jauno mūziķu izpildījumā. Un koncerts notiek brīvā dabā, pļavā, tāpēc apmeklētājiem jāņem līdzi savi vai, nu, saliekamie krēsli vai kādi pledi vai segas ērtai sēdēšanai un koncerta baudīšanai. Vēl par notikumiem rīt 5. jūlijā no pulksten 12. Kuldīgas vecpilsētas dārzā norisināsies dārza svētki visai ģimenei. Programmā vides izziņas un radošās pieturs, seno darba rīku, izmēģināšana, mazo dārznieku skola un citas aktivitātes visai ģimenei. Uzstāsies bērnu ansambļi bombonziņas un marmelādītes, kā arī sitam instrumentu ansamblis Ekho. Rīt 5. jūlijā pulksten 18:00 pie Sējas Dižozola notiks kamermūzikas festivāla satikšanās Saulkrastos atklāšanas koncerts. Kamermūzikas ainavā, tāds ir koncerta nosaukums. Un šajā koncertā kamermūzikas ainavā muzicēs vijolniece Jevgēņija Otroško un čellists Maksims Skibickis. Un vēl 5. jūlijā, tātad rīt vakarā, svētdienas vakarā, norisināsies muzikālais vasaras velobrauciens maršrutā Ogre Ciemupe un džēza mūzikas vakars, kurā muzicēs Beāts Meirānes kvintets, piedaloties arī Paulai Saijai. Velobrauciens sākums paredzēts 18:00 un šis velobrauciens sāksies no pilsētas skvēra Ogrē. Gala mērķī pie Ciemupes tautas nama notiks muzikālās aktivitātes. Bet mēs savas muzikālās aktivitātes turpinām ar Paulas Saijas dziedāto dziesmu Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī.

0: un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:34 minūtes, 5. Jūlijas svētdiena un šo svētdienu, tad rīt no pulksteni 12. Līdz 16. Ik viens tiek aicināts uz prieka dienu Sarkandaugavā, kas norisināsies kopienas centrā S14. Varēs baudīt labumu tirdziņu, dažādas meisterklases un darbnīcas, varēs vērot cirka mākslas aktivitātes un būs šajā pasākumā arī pieejamas vēl citas, interesantas lietas. 8. jūlijas un 8. jūlijas ir nākamās nedēļas trešdiena un tad 8. jūlijā ap pulksteni 18. Rīgā Berga bazārā vasaras festivālā uzstāsies Lauris Valters. Tad pasākums, kuram nosaukums Berga bazāra vasaras festivāls un tur muzicēs šis mākslinieks Lauris Valters ap pulksteni 18. 8. jūlijas nākamā trešdiena pulksteni 20:00 Rīgā Hāgensberga pagalmā uzstāsies grupa Bukte, bet 8. jūlijā pulksteni 20:00 Branku brančotavā uz skatuves kāps grupa Kaut Kaili. Un vēl par kādu notikumu, kurš risināsies 8. jūlijā, tad nākamajā trešdienā no pulksteni 18. Tiks svinēti Laimas šokolādes svētki. Un šie svētki tiks svinēti fabrikas Laima pagalmā. Un svētkos līdzās daudzām interesantām lietām par un ap šokolādi būs arī muzikāls piedāvājums un šajos svētkos muzicēs dziedātāja Tipa, grupa Astronaut, Žorš Siksna un arī ansamblis Dzeguzīte. Un ansamblī Dzeguzīte mēs tūdaļ arī ieklausīsimies, šis ansamblis dziedās leģendāro dziesmu Anniņa Vanniņā.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:40, citiem vārdiem sakot, bez 20 minūtēm 11. Vēlos vēl pateikt dažus vārdus par kādu pasākumu, kurš risināsies rīt 5. Jūlijā, svētdienā. 12:00 Cēsīs Rožu laukumā notiks Vasaras ielas koncerts. Un šajā Vasaras ielas koncertā muzicēs duets Infini. Bet 8. Jūlijā, tad nākamā trešdiena, 19:00 uz Ropažu bibliotēkas ārā skatuves notiks mākslinieka Igo koncerts. Un arī šajā koncertā aicinājums ņemt līdzi savu sēžamo, vai nu saliekamo krēslu, vai pledu, vai kādu sedziņu, lai būtu ērta sēdēšana un koncerta baudīšana. 9. jūlijs, tā ir nākamās nedēļas ceturtdiena, 18:00 Rīgā Kalnciem kvartālā uzstāsies Ieva Akurātere ar grupu, kā arī šajā koncertā uzstāsies Keitija Bārbale. 9. jūlijā 17:00 Rīgā Juglas stropā nesteidzīgs pasākums Strazdu muižas parkā. Un šajā nesteidzīgajā pasākumā Strazdu muižas parkā uzstāsies grupa Matērija, kā arī britu čelliste Džo Kveila un arī dziedātājs un dziesmu autors Juris Simanovičs. 9. jūlijā 18:00 atpūtas parkā J.I.P. Mārupīte koncertsērijas vasaras koncerti Saurietā ietvaros muzicēs grupā Jumprava. Un 10. jūlijā, tas ir nākamās nedēļas piekdiena, Nīkrāces atpūtas centrā ar koncertu Iepin dziesmu vainagā uzstāsies Milleru Balandīnu ģimene. Un vēl visbeidzot teikšu, ka 10. jūlijā 21:00 Skangaļu muižā gaidāmas muzikālas izklaides kopā ar Kasparu Markševicu un grupu. Un Kasparu Markševicu dziedātajā dziesmā Pagaisiem ramtai rīdi arī turpinām klausīties mūsu muzikālajā programmā.

turpina Salaspils mūziķis un brīnišķīgais dziesminieks Dinārs Gulbis ar kompozīciju Es esmu tikai pēdas smeltīs.

No sinoptiķa prognozes šodien stāsta, ka mums cilvēkiem šajā sestdienā dienas gājumā arī iespējams satikšanās ar pietiekami nopietnu vēju. Eriks Loks atvadās attā līdz citai reizei.

Latvijas radio ziņas pulksten 11. Studijā Uģis Lībietis. Amerikas Savienotās valstis šodien svin savas neatkarības 250. Gada dienu, kam par godu paredzēti aviācijas paraugu demonstrējumi, vēl nepieredzēta mēroga uguņošana un patiesi gara prezidenta Donalda Trumpa uzruna. Svētku pasākumi ir paredzēti visā valstī, bet īpaši vērienīgas svinības gaidāmas Ņujorkā, Bostonā un Los Angelesā. Vašingtonas svinības no rīta ievadīs neatkarības dienas parādi Nacionālajā alejā, kam visas dienas gaitā sekos dažādi citi svētku pasākumi. Bet tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps ir publicējis jaunās $100 banknotes fotogrāfiju. Uz naudas zīmes ir redzams arī paša Trumpa paraksts. Un šī ir pirmā reize, kad uz banknotēm parādās pie varas esoša prezidenta paraksts. Iepriekš ASV finanšu ministrs Scott Bessent bija paziņojis, ka šāds solis spērts tieši par godu 250. Gada dienai kopš ASV dibināšanas. Ukrainas spēku raidīts trieciena drons šodien ir trāpījis naftas terminālim Sankt-Pēterburgas ostā. Par to ziņo gan Ukraiņu Telegram kanāli, gan informācija apstiprinājas arī Krievijas puse, piebilstot, ka virs Sankt-Pēterburgas notriekt arī vairāki citi droni. Šis ir viens no lielākajiem naftas pārkraušanas termināļiem Baltijas jūrā. Nīderlandes valdība ir izteikusi gatavību uzņemt pie sevis īpašo tribunālu, kas izmeklēs pret Ukrainu pastrādātos noziegumus. Šādu apņemšanos telefona sarunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelensku ir izteicis Nīderlandes premjerministrs Robs Jetens. Zelenskis paudz pārliecību, ka šāds tribunāls noteikti ļaus Krievijas augstāko politisko un militāro vadību saukt pie atbildības par agresijas noziegumiem, nevis tikai to radītajām sekām. Vairāk nekā 50 Lielbritānijas parlamentu deputāti ir parakstījuši vēstuli, kas aicina valdību rast iespēju izbeigt Krievijā

0: radītā populārā animācijas seriāla Maša un Lācis demonstrēšanu Britu salās. Deputāti, kuri pārstāv labējās un kreisās partijas, norādīja, ka multfilma ir uzskatāma par Krievijas maigās varas instrumentu. Vairāk stāsta Huldis Ķezberis.
1: Britu parlamentāriešu vēstulē apgalvots, ka atsevišķas Maša un Lācis sērijas satur Krievijas propagandu, kas neizceļas ar smalkjūtību. Politiķi kā piemēru izceļ divas multfilmas sērijas. Vienā no tām meitenītei Mašai galvā ir tankista ķivere, bet otrā padomju robežsargu cepure. Vēstules autori atgādina, ka padomju robežsardze vēsturiski bija saistīta ar iekšlietu tautas komisariātu, kas ir atbildīgs par masveida deportācijām, nāves sodu izpildi un 10 miljonu cilvēku vajāšanu. Parlamentārieši uzsver, ka šādi multfilmas autori aktīvi normalizē padomju militāro ikonogrāfiju mazu bērnu auditorijai visā pasaulē.
0: Un atgriežoties Latvijā. Naukšēnu kultūras namā šovakar pulksten 18. Kamerorķestris Simfonietta Rīga ar koncertu svinēs 20 gadu jubileju. Naukšēnu kultūras nams ir vieta, kur pirms 20 gadiem norisinājās pirmā orķestra uzstāšanās. Koncertā skanēs orķestra muzikālajā dzīvē būtiskas partitūras, kas ļaus atskatīties uz paveikto un lūkoties arī nākotnē. Koncerts ir veltīts Simfonietta Rīga bijušajiem mākslinieciskiem vadītājiem, orķestra goda diriģentam Normundam Šnē. Bet Latvijas dabas fonds šodien Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā rīko Pļavas festivālu. Festivālā notiks dažādas darbnīcas un meistarklases. Kopā ar botāniķi Sniedzekļa Talvu varēs uzzināt, kā izveidot savu piemājas pļavu ar biedrību cerības pārni, stādīt garšaugus, pastaigā rentu blogu Voldemāru Spuņģi, iepazīt kukaiņu pasauli, izzināt botāniskā dārza augus, apgūt kompostu veidošanas pamats kopā ar permakultūras biedrību, kā arī gleznot ar pļavas augu krāsām un piedalīties citās aktivitātēs. Tāpat Latvijā no šodienas līdz 13. septembrim norisināsies arī mājas kafejnīcu dienas. To laikā 39 galamērķos apmeklētājiem būs iespējas paviesoties simtiem dažādās mājas kafejnīcās. Katrā nedēļas nogalē apmeklētāji varēs izvēlēties citu Latvijas vietu, kur izmēģināt dažādus ēdienus, satikt vietējos saimniekus un atklāt ceļojumu galamērķus. Tik tālu Latvijas radio ziņas 11. priekšpusdienā studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaiss iesildes līdz 19 grādiem, pūš lēns ziemeļa rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm un gaisa mitrums 71%.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksten 11. līdz 12.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Mums jau diena tādēļ, lai tā laba visur. Edgars studijā un šajā stundā atkal liela uzmanība dāvināšanas vēlmēm. Tās arī lasīsim, ja saņemsim tās rakstītā veidā Latvijas Rādio 2 mājaslapā, vai vēstulē sūtīto ar Latvijas pasta starpniecību. Bet nekur jau arī nepaliks mainīšanās, meklēšana un iepazīšanās. Tās gan tagad tikai raidījuma laikā. Kā sazvanot tiešā ētera tāluruni 67211318. Nu, un pārējie noteikumi nemainīgi. Nepērkam, nepārdodam darbu, nemeklējam, nepiedāvājam kolekcijas, nemainām un nepapildinām. Viss tikai konkrētai vajadzībai. Lūkojas mājaslapā pēc tām dāvināšanas vēlmēm. Dāvina ģeodēzisko mērniecības instrumentu Nivelieri NT, ražotu 1977. Gadā, ir arī instrumenta pase. Un vēl ir ģeodēzijas grāmatas tālrunis 20241649. 20241649. Dāvina leduskapi Snaige. Tas Rīgā, bet telefons 29157948. 29157948. Dāvina 4 gigabaitus brīvpiekļuves atmiņas portatīvajiem datoriem DDR4. Ražotiem no 2017. Līdz 19. Gadam. Vēl rakstīts uz zvaniem neatbildu, tikai ziņas un tām numurs 25389029. 25389029 Jelgavas novadā aptmiņā. Vēl būs dāvināšanas ziņas, tās tiks lasīts šīs stundas laikā. Tagad vēršam skatu tiešā ētera tālruņa virzienā 67211318. Un tad, nu, lūdzu, labdien!
2: Labdien! Es piedāvāju dzīves vietu pensionāriem, sievietēm, vai arī otrās un trešās grupas invalidiem. Viss ir labi iekārtot dzīvoklis pret palīdzību mājas darbos.
1: Kurā vietā?
2: Iekalas rajons.
1: Un kā jūs sazvanīt?
2: 27 85 26 90.
1: 27 85 26 90.
2: Jā, paldies, bet sievietē nevīriet, nevajag vīriešu.
1: Skaidrs, paldies.

0: Alodzom.
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Gribētu palūgt Maiņu.
0: Būtu jauki, ja jūs izslēgtu to rādio. Jums
1: jā, jā,
0: pašai tur...
1: Jā, tā ir noiet sekundīt. Mainīsim čuguna vannu pret zemenēm Liepājā.
0: Skaidra lieta, sauciet tik tālruņa numuru.
1: 2, 6, 5, 5, 6, 2, 5, 1. Paldies!
0: Es atkārtošu 2, 6, 5, 5, 6, 2, 5, 1.
1: Jā.
0: Lai jums jauka diena, paldies par zvanu. Radio klausās.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Piedāvā mainīt labi uzturētu automašīnu Audi 4 universālu labā tehniskā stāvoklī pret padomju laika traktoru tehniku vai līdzvērtīgu automašīnu ar piekabas āķi.
0: Ah, vai nav tik vienkāršāk uzlikt pašai savam auto piekabas āķi?
2: Nu, nezinu, man lūdzu šādu paziņam nolasīt.
0: Nu, labi, labi. Vēl par to auto varat pastāstīt, tāds ir dīzels, benzīns, kāds dzinējs?
2: Dīzels, 1,9 dīzels.
0: Tehniskā skata vēl ir, ja?
2: Jā, līdz novembrim.
0: Kurā vietā aplūkot?
2: Mašīna tagad ir alūksmē.
0: Jā, nu, vēl trūkst tālruņa numurs.
2: 26-039-657.
0: 26-039-657.
2: Jā.
0: Pareizi, nu, paldies. Vēl viens zvans līdz dziesmai, un tas ir šīs lūdzums.
3: Halo.
0: Dzirdam jūs, labdien!
3: Jā, labdien! Nu, gribētos kaut ko pamainīt. Es gribētos iegādāties, var teikt, samainīt jā. Elektromotoru. Bet nu tādu ar maziem apgriezieniem, bet diezgan jaudīgu. Tādu apmēram pie 8 kW, plus mīnus. Nu, apgriezieni varētu būt bišķi virs 1000. Jā. Tā mazliet, ja? Un es pretim varētu dot visu, kas saistīts ar kokiem. Man ir ozoli, man ir... Oši, egle un malka ir, un ir lenzāģu gateris. Es uz viņa varu uztaisīt pat siju 9,5 metru garumā.
0: Jā.
3: 8,5 metru.
0: Jā, ok. Elektromotors var būt trīs vāze, jā, visticamāk.
3: Viņam jābūt.
0: Jā, nu jā, tā arī likās. Kurā vietā mainīsim?
3: Nu, es atrodos Limbažu pusē, bet, nu, Latvija ir, kā saka, viena plauksta pa karti.
0: No, labi, lai notiek, sauciet tālruņa numuru.
3: 2-9-8-9-2-1-1-3
0: 2-9-8-9-2-1-1-3
3: Liels paldies!
0: Lai izdodas! Nu, dziesmām, pēc tās varēsim turpināt.
4: Cita lieta!

0: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
2: Precīzi 19 pāri 11. Tātad atpakaļ pie tā, ko nedēļas laikā saņēmām mājas lapā. Un tās būs dāvināšanas vēlmes. Kāda trīs bērnu mamma meklēja leduskapi Kandavas pusē? Nu tad varu atdot un pat aizvest. Telefons 26 43 31 91. 26 43 31 91. Atdos koka loga rāmi balkonam 467. Sērijas ēkai. Rāmis nav lietots, stāvēs gan vairākus gadus garāžā. Koka, pelēkā krāsā, bez stikla rūtīm, izmērs 150x250 cm, atrodas Rīgā, tālruņa numurs 29 39 52 60. 29 39 52 60. Īsi, bet arī dāvinājums dāvina sienu Jēkabpilī. Telefons 24 78 34 80. 24 78 34 80. Ir vēl dāvināšanas vēlmes, tās vēlāk. Tagad uzklausīsim tiešā ētera zvanus. Lūdzu!
3: Labdien!
2: Labdien!
3: Gribu samainīt istabas puķes kalo baltā krāsā ilgadīgas. Esmu dienvidu Kurzemē un pretī kādu kafiju vai saldumiņu. Un mans numuriņš ir 26 78 63 35.
2: 26 78 63 35.
3: Tieši tā.
2: Lai izdodas maiņa. Lūdzu, kārta jums.
4: Labdien.
2: Labdien.
4: Es vēlētos iepazīties ar sievieti no Tukuma pusītes.
2: Jā, stāstiet tālāk.
4: Tā no 30 līdz 60 gadu, man pašam 45 gadi ir. Es Tukuma pusītē dzīvoju.
2: Jā.
4: Nu, grūti atrast jau to otru pusīti, te jau pie mums ir viss aizņemts un tādas kaut kādas.
2: Aha, mēģinājis esat un tādēļ arī tas vecuma robeža tāda plaša, ja? Katram gadījumam.
4: Nu, jā.
2: Nu, labi, tad sauciet tālruņa numuru, lai šoreiz tad izdodas.
4: Jā, tikai ap Tukuma pusi kaut kur no Liepājas, tas jau bišķi pa tālu.
2: Jūrmalu tālu?
4: Nē, tā nav tā. Tad tā vēl līdz Rīgai vēl varētu. Aha. Vēl darētu.

0: sarunāt, sauciet tālruņa numuru.
1: Tā, 269 77 85 7.
0: 269

0: Vairāk, ko nozīmē gludināmā iekārta?
1: Iekārta ietilgst gludināmais dēlis, tvaika katlis un pudeklis. Nu, tā iekārta nav sevišķi daudz lietotā, bet praktiski dzīvoklī mans vietas ir un mēs gribam tik mūdās vajā.
0: Skaidrs. Es noprotu, ka tā būs mājiņa pret kaut ko, jā?
1: Nu, varētu būt pret kaut ko, teiksim, pret kaut kādu balsamu pudeļīti vai kādiem saltumiem, apmēram kaut ko tam līdzīgu.
0: Labi, nu tad sauciet āluriņa numuru.
1: Tā āluriņa numurs būtu 22 48
0: Kā tālāk?
1: Tālāk tu nebūs.
0: Nu varbūt sākam no sākuma, tad atcerēsies arī.
1: Tā, 22 4, 8, 4, 5, 5, 1.
0: Nu, re, izdevās 2, 2, 4, 8, 4, 5, 5, 1.
1: Jā, nu tā, jo mēs neprasīsim, kas kuram ir liekas.
0: Labi, sarunāts. Gaidiet zvanus. Nu, lūdzu.
2: Var piedāvāt apmaiņai pret kādu kilogramu kafijas lielu šito sviestpapīra rulli.
0: Un cik liels tad tas ir? Nu, izmēru zināt?
2: Nu, nopietns diametrā 67 cm un augstumā 57 cm.
0: Daudz gan, jā.
2: Un svars ir tā padusē nepaņēmis uz kādu 100 kilogramu varētu būt.
0: Kurā vietā ir?
2: Tas ir skrundā.
0: Kā jūs sazvanīt? Nu, kas tur vēl par bet?
2: No 90. Gadiem, no kolhoza laikiem tāds te ir radies.
0: Labi, bet nu nekas jau tam nav noticis, es domāju, ja mitrumā nav stāvējis.
2: Nē, tu domāts, ne, nu labi, ir to mēs varam aprunāties, kam interesē. Labi. Telefons 26 36 79 36
0: 26 36 79 36
2: Tieši tā, jā.
0: Paldies! Cita lieta?
3: Cita lieta?
0: Ar atbalsī?
3: Alo.
0: Lūdzu?
3: Es tas sakaru ar to mūzikas centru. Varbūt kādam uz terases grib smuki padziedāt reizē ar no kasetēm.
0: Nu, joprojām nevarat tikt vaļā no savu mūzikas centra.
3: Jā, viņš vispār, nu, viņš var, ar viņu var, nu, labi.
0: Nu, skaidrs, dzēsu pusē bija, ja, un kā jūs tālruņa numurs?
3: Tā, telefons ir 2555-6962.
0: 2555-6962.
3: Jā.
0: Nu, tad lai šoreiz gan dziesmam. Un jau pēc 3 minūtēm 9 sekundēm būsim atpakaļ, lai turpinātu.
4: Cita lieta!

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Minūtes pagājušas dziesma izskanējusi, varam atkal atgriezties pie tām dāvināšanas vēlmēm. Dāvinu, narcišu, tulpju sīpolus, īrišus un vēl citas puķes tukuma novadā. Telefons 29 19 34 89 29 19 34 89. Dāvina monētu kolekcionāram koferīti monētu ievietošanai. Var ievietot 462 monētas, un tas koferīts aizslēdzams. Atrodas Bauskā telefons 29 75 31 01. 29 75 31 01. Dāvina suņu pūku, nu tātad suņu vilnu. Bauskas rajonā. Telefons 28 63 75 11. 28 63 75 11. Vēl ir dāvināšanas vēlmes. Bet gribu atgādināt, ja jūs, kas ir ieinteresējis, ko dzirdat šīs stundas laikā, apmeklējiet Latvijas Rādio 2 mājaslapu. Tur atrodiet sadaļu Cita lieta, to atverot, tad nu redzēsiet to, ko dzirdējāt rakstītā veidā ar pievienotiem tālruņu numuriem. Pilno sarakstu gan meklējiet minūtes 15 pēc raidījuma izskanēšanas. Nu, ja jau tik daudz ko atgādinu, tad arī tieši ētera tālruni, kurš tu līdz sāks darboties, arī atgādināšu 67 211 318. Tā jūs mūs varat šīs stundas laikā sazvanīt. Lūdzu, labdien, jums izdevās.
2: Labdien. Dāvinu lielu leli, kam ir 60 cm garu kādai māmiņai, kam ir bērns no 3 līdz 6 līdz 7 gadu, 8, ir ķemējami motivācijas lele, maz bērni izauguši, jādāvina prom.
1: Ļoti labi, kurā vietā šobrīd?
2: Tepat Rīgā, 28 28 26 14.
1: 28.
2: Tā jauka diena.
1: Pagaidiet, 28 28 26 14. Jūsu tālruņa numurs. Un liels paldies par dāvinājumu. Radio, lūdzu.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Šeit zvan no Rīgas.
1: Jā.
3: Dāvinu izvelkamo dīvānu un atpūtas krēslu. Izvelkamais dīvāns ir liels. Nu tā kā, ka viņš ir salikts, tad var daudz sēdēt, tā kā atpūtas tāda vieta.
1: Jā.
3: Un arī dīvānu.
1: Brīnišķīgi. Kā jūs sazvanīt?
3: 29 19 38 66.
1: 29 19 38 66.
3: Tieši tā.
1: Paldies. Arī jums paldies un lai jauka diena. Lūdzu. Labdien, klausīt.

0: taj? Varac taj ste?
1: Sreće nati. Pa odješ, bir morezis de vas sazvanit.
0: Prijatelj.
1: Manir vecas, ja vas originala sture. Drisim sešim ta model, pred kafiju samajnik laprat, rigate pa ta.
0: Kaj jūs sazvanīt?
1: 259 65 75 8
0: 259 65 75 8
1: Pareizi.
0: Lai izdodas maiņa, visu labu! Tu varam nākamu zvanītāju, lūdzu!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Ir antīka automašīna, Audi 180. Gadu. Labās smukā stāvoklī nekas nav jādara, ja ir mājiņa, tad es izeju apskati, adodu un vēlos vietā motociklu MT10, 36 vai MT11 ar dokumentiem.
0: Aha. Nu un kurā vietā aplūkot jūsu antīko auto?
2: Mašīna ir kuldīgā, nu tas jau vienalga, nav jau attālums nav šķērslis mūsdienās, es varu braukt kaut uz Daugavpili.
0: Jā, nu tad sauciet tālruņa numuru.
2: 29 27 48 94
0: 29 27 48 94
2: Tieši tā, paldies, jauki jums diena.
0: Arī jums. Un esam gatavi uzklausīt nākamu zvanītāju, lūdzu.
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Es gribu mainīt zemes kultivatoru.
0: Jā. Pret ko? Tāds ar roku stumjamais vai traktorum kabināmais?
3: Nē, viņš ar roku.
0: Aha.
3: Ar motoriņu, nu tāds krocs, tas ir PSRS ražojumu. Ejošs, darba kārtībā.
0: Labi, kurā vietā?
3: Jēkabpils.
0: Kā sazvanīt?
3: Teikšu numuriņu.
0: Jā.
3: 28 60 17 30
0: 28 60 17 30
3: Jā.
0: Nu tad viss kārtībā, gaidiet zvans, visu labu. Radio klausās.
4: Labdien.
0: Labdien.
4: Varbūt kādu interesē Yamaha 750 kubi, bet viņš ir izjaukts.
0: Pagad, tas ir motocikls? Ejos. Tas ir motocikls?
4: Nu, protams.
0: Nu var jau būt visi kas. Yamaha var būt, pagad, kas bija? Man liekas, ka bija arī elektriskās klavieres.
4: Nē, nu, izjaukts viņš, kur šķūnī jau kādus gadus 15. Nu, bezdēli viņš bija tāds entuziasts. Nezinu, ko gribēju, bet nu nesanāca tā, kā gribēju. Problēma vienīgā ir ar aizdedzi. Visas daļas ir kastē saliktas visi riteņi un kas
0: nu,
4: jau...
0: Nu, godīgi sakot, tā ir tā otra problēma, jo jāsaliek, jāmāk salikt. Labi,
4: nu,
0: dokumenti ir...
4: Nu, varbūt kādam vajag vai rezervas daļās.
0: Iespējams, jā.
4: Kaut kā. Nu, ko man šķūnīties stāv, kamēr bomži nav
0: jā,
4: izlauzuši?
0: Tieši tā citam noderēs noteikti. Sakiet, dokumenti ir motociklam.
4: Ko lūdzu?
0: Kā ar dokumentiem motociklam? Viņi varēs, kad
4: nu,
0: saliks pieregistrēt?
4: Nu, dokumenti gad ir pazuduši, jo tas jau ir kaut kur pirms 20 gadiem.
0: Nu, tad vēl vēlos noskaidrot, pret ko tad mainīsiet?
4: Pilnīgi neparēt ko. Man visa kā ir diezgan, ja kādam vajadzēs, ja viņš kaut ko pats uzskatīs,
0: jā.
4: Vai, nu tad tā ir cita lieta, bet man visa kā ir, man neko nevajag.
0: Tad tā ir dāvināšana, sauciet tālruņa numuru.
4: Tieši tā visādi, jā.
0: Kā jūs sazvanīt?
4: Tā. 25.
0: Jā.
4: 6.
0: Jā.
4: 44.
0: Kā tālāk?
4: 9. 5. 2.
0: 2, 5, 6, 4, 4, 9, 5, 2.
4: Jā.
0: Paldies jums liels par dāvinājumu. Mums dziesma.
5: Cita lieta.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Nedēļas nogalē ar mūziku, dziesmām, dejām un teātri Katalonijas pilsētā Lloret de Mar vienlaikus norisināsies gan 8. Latvijas kultūras nedēļa Spānijā, gan diasporas amatieru teātru festivāls Laipa. Notikuma epicentrā atradīsies arī Latvijas Radio 2 un no 2. Līdz 4. Jūlijam vairākās tiešraides reportāžās saviem klausītājiem piedāvās baudīt festivāla latvisko atmosfēru un iepazīt tā dalībniekus un viesus. Kur ir latvieši, tur arī Latvijas Radio 2. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 11.41. Nu, ko tad nedēļas laikā vēl rakstījāt un dāvinājāt? Nu, piemēram, vienguļamo gultu Talsos. Telefons 26194844. 26194844. Un vēl dāvina šūšanas, adīšanas, tamborēšanas piegrieznes sākot no 1960. Beidzot ar 85. Gadu. Tālruņa numurs 28631857. 28631857. Tad šādi dāvinu vēsturisku divdurubju drēbju skapi ar kogriezumu apdari, iespējams pat cara laika. Un arī pēckara Staļina laika divus dīvānus, sofas, kārtīgam amatniekam restaurējamas vai īstenam interesantam šajā jomā. Nu, pašam tik jāņem un jāizved, atrodas pierīgā telefons 20643084. 20643084. Starp citu ir

0: Vēl dažas dāvināšanas vēlmes, tās nedaudz vēlāk. Tagad atpakaļ pie tiešā ētera tālruņa 67211318. Lūdzu. Lūdzu, lūdzu.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Gribu samanīt Rīgas dzīvokļu teikā, divi starp dzīvokļu 45 kvadrātmetri, pirmais stāvs, bet uz Valmieru, tikai uz Valmieru,
0: jā.
1: Līdzīgi dzīvokļi. Un tur ir viss, ir bērntās, ir skolas, ir slimnīcas, ir veikali, ir transports ideāli. Nu, 10 minūtes ritēm, kur līdz centram, kur braukt. Uz Valmieru ir samainīt.
0: Jā, jūs ne pirmo reizi mēģināt mainīt, kas jums piedāvā citu vietu, kad nav vēl sanācis?
1: Man piedāvā tādas, kur var viens cilvēks palikt, un gribu jāliek jauns jums tur.
0: Ā, skaidrs.
1: Visādas lietas tikai ne tīri, man tīri darīšana nenotiek.
0: Nu, sauciet numuru, lai šoreiz izdodas.
1: 299 68 343
0: 299 68 343
1: Jā, paldies.
0: Paldies. Labdien.
2: Sveiki. Sveiki.
0: Ko teiksiet?
2: Es vēlētos pārdot mašīnu.
0: Nu, es jums teikšu, ka nē. Mēs te neko nepārdodam. Lūdzu.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Es tūlīt nogriezīšu, jā?
0: Būs jaukāk,
3: ziniet, jā. Es esmu starpnieks šoreiz.
0: Izpalīdz.
3: Viņa grib mainīt, nu, jau, galīgi jaunu vanni.
0: Vannu?
3: Nu, pret, tad viņi sarunās pret kādiem
0: pagaidiet,
3: produktiem.
0: Pagaidiet, ko tad īsti vannu?
3: Jā, aha. Galīgi jaunu.
0: Jā, no kāda materiāla?
3: Man tas vieglais materiāls, kā saka, nav tas smagais, jā.
0: Nav čuguna vanna?
3: Nē, nē.
0: Labi, baltā krāsa?
3: Baltā, baltā.
0: Skaidrs, kurā vietā?
3: Rīgā.
0: Kā sazvanīt?
3: 299-233-60.
0: 299-233-60.
3: Jā.
0: Nu, neko jauki. Jauki, ka izpildījāt. Jā, protams, jā. Paldies. Cita lieta, lūdzu.
4: Labdien.
0: Labdien.
4: Lieta tāda, ka man ir jātīra garāža un man ir no Vivinga. Motorola nu, dažādas liekamas detaļas iekšā.
0: No kā tās vēlreiz no kā tās detaļas?
4: No ķīnieša Vivinga.
0: Kas tas ir
4: Vivinga mopēda, motoroleru. Nu, motoroleris, mopēds, es braucu agrāk, bet tagad ir palikuši tās visādas plasmas tur pāri un visādas priekšā liekamas un benzīna bākā liekamas iekšā.
0: Ā, tad šis agregāts nav elektriskais?
4: Nē, viņš nav elektriskais, tas ir motoroleris agrāk tāds
0: bija. Nu tagad jau ir elektriski arī. Sakiet, nu, jūs šīs daļas gribat mainīt vai dāvināt?
4: Es gribu mainīt pēc aviņogām vai pēc aviņogām. Yes. Rīga.
0: Aha.
4: Jā, Rīga. Tur ir jāskatās viņiem pašiem,
0: protams,
4: un ko
0: jā.
4: Viņiem vajag.
0: Kā jūs sazvanīt?
4: Nu, 275027.
0: 275027. Paldies.
4: Un apavus arī kaut kādus, ja ir sieviešu, nu, 38. Kaut kādus basens, vai ko tās ir dāmi, tas man nevajag.
0: Izdzirdējām, paldies. Lūdzu, kāds jūsu stāsts?
5: Labdien.
0: Labdien.
5: Lai tev veiksmīga diena.
0: Arī jums.
5: Jā, es vēlētos mainīt oriģinālās Moskviča detaļas, nu, tur nav liels klāsts, pret jebkādiem kokmateriāliem, nu, zāģmateriāliem. Man tur ir oriģinālās pusasis, vēl oriģinālā iepakojumā, tur ir bremžu cilindri, visādas blīdes.

0: dzīvītes un tur tādi filtri. Nu, tas viss ir oriģinālais no Moskviča, no pareizāk sakot, no IŠ 2141.
1: Skaidrs, kādam nu, varbūt noderēs. Kurā vietā ar daļas?
0: Lubānā.
1: Kā jūs sazvanīt?
0: 26, 15, 16, 72.
1: 26, 15, 16, 72.
0: Jā.
1: Gaidiet zvans, visu labu. Mēs esam sagaidījuši dziesmu.
2: Cita lietā.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 11.51 minūte un šāda ziņa. Bērķenes 8-gadīgajai skolai 150. 11. jūlijā pulksten 14. bijušos absolventus un pedagogus aicina tikties Bērķenes skolā. Svinības turpināsim Vilces tautas namā pulksten 16.30. Obligāti līdzi labs garstāvoklis, atmiņas par skolas gaitām un groziņš. Nu, šādas ziņas mēs arī lasīsim. Ja jums briest kāds izlaidums, droši rakstiet mājaslapā raidījumam Cita lieta. Tā, nu un dāvināšanas ziņas ļoti gaidām. Atdodu divas apmēram 40 litru un 50 litru lietotus emaļētus metāla katlus. Telefons 26 14 69 79 26 14 69 79. Un arī šādi dāvinu slalomu slēpes ir arī zābaki. Ogres novadā telefons 26 67 78 07 26 67 78 07. Nu, rakstītās dāvināšanas vēlmes ir izskanējušas. Atgādinu, ka

0: Tagad raidījumam cita lieta, rakstot var tikai dāvināt. Pārējās iespējas tiešai ētrā sazvanot 67211318, tagad tieši to varat arī vēl paspēt izdarīt. Labdien!
1: Sveiki!
0: Lūdzu!
1: Dāvinu mašīnu.
0: Kādu?
1: Pretī nelielu ziedojumu.
0: Nē, nu, tas neies caurī. Lūdzu!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Es piedāvāju uzmaiņu. Man ir ritenis pusaudžu.
0: Jā.
2: Pretzeminītēm.
0: Vēl darba kārtībā braucoši tas velosipēds?
2: Braucoši, viņš braucoši, viss normāli, bet viņš ir pusaudžu.
0: Jā.
2: Nu tāds, nu pusaudžu
0: var. Nu mēs varam iedomāties, kā izskatās pusaudzes, kurā vietā ir.
2: Jā, nepavisam maziņš, mm-hmm. bet normāls tāds pusaudžu ritenis.
0: Nu, pa vidam, jā.
2: Jā, un līdz ar to es gribu mainīt pretzeminītēm tikai.
0: To mēs sapratām. Sakiet, kurā vietā tā maiņa būs?
2: Tas ir Prieļu rajons Riebiņiem. Riebiņos viņš atrodas, tas ir Prieļu rajons.
0: Jā, kā jūs sazvanīt?
2: Un sazvanīt 299-00-514.
0: 299-00-514.
2: Jā, tieši tā.
0: Paldies, lai izdodas maiņa. Lūdzu.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Vēlētos samainīt lauku miglojumu Dosan firmas 16 metru platumā pret kokapstrādes darbgaldiem. Konkrētāk tā, lai varētu spundu, pusspundu sataisīt vai no ēveli.
0: Aha. Nu un sakiet, kurā vietā miglotājs šobrīd?
3: Miglotājs ir Ogres novadā.
0: Ar to pagaidām pietiek, tik tāluriņu numurs vēl?
3: Telefona numurs būs 2944-1800.
0: 2944-1800.
3: Jā.
0: Paldies. Nosteidzam uzklausīt pēdējo zvanu šajā sestdienā. Labdien. Lūdzu.
4: Halo.
0: Lūdzu.
4: Maina. Automašīnas pacelēja daļai remontēju.
0: Jā.
4: Un 1440 un reiz 4,5 elektromotora un boileri ar malkas apkuri.
0: Pret ko maina?
4: Nu, pret dažādiem koka apstrādes galdiņiem. Vai
0: kurā, vieta, kurā vietā?
4: Gulbene.
0: Kā sazvanīt?
4: 264-99-838.
0: 264-99-838. Tā ir, jā. Nu tad, paldies par zvanu. Jā, šis sanāk ir pēdējais zvans. Nu tad, nedēļas laikā droši rakstiet mājaslapām. Redījumam cita lieta, bet tikai un vienīgi dāvināšanas vēlms. Un ja nu vienīgi ir arī izlaidums kaut kur tūmā, tad arī to var rakstīt. Mēs izlasīsim. 12. Muzikālā banka sestdienas tops. Edgars atvadās līdz rītam.
5: Cita lieta.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Hei, hei! Esiet sveicināti šajā skaistajā sestdienā, 4. jūlijā. Un tiešām jāsaka skaistajā, ja? Jo kas tad par to, ka tās lietas lāsas iespējams šur tur mūs mazliet noskalo un apmazgā, vai ne? Jo es vienmēr esmu teikusi, ka vasaras negaiss ir viena no skaistākajiem, tā kā es pat mazliet ceru uz tiem pērkona dārdiem un zibeņošanu, ja? Ka mēs kaut kur Latvijā mēs varēsim piedzīvot to. Un, bet jāsaka gan, ka tādās sabalansētās dozās un uzsvars uz sabalansētās dozās, ja? Jo mēs jau droši vien neviens negribam uz laukiem piedzīvot to pašu situāciju, ko mēs piedzīvojam pagājušajā gadā. Tā kā tā pa bišķiņam mēs varam arī pabaudīt to pērkona negaisu. Un starp citu, vai jūsu dārzā ir iepirinājušies spānijskaila gliemeži, ja? Tā arī mums ir aktuāla tēma. Vakar tieši lasīju rakstu par to, ka viņiem arī tīk tāds labs miestiņš, un tad var veidot tādas lamatas un tad dalīt uz pusēm to padērienu ar kailgliemežiem, ja? Bet, var sakot, mēs ne par dārza tēmām šo stundu aizvadīsim mazliet aizpļāpājos. Runāsim par mūziku un muzikālo banku, protams, ja? Tā kā mums te sākumā bija tāds džingliņš par muzikālo banku, par to mēs arī visas stundas garumā par un ap vien pļāpāsim. Mans vārds ir Elīna Krūkle, un es tad jums pastāstīšu, kas jauns 15-niekā, bet ja jūs bet man pastāstīt par kailgliemežiem. Droši. Arī to mēs varam iepīt starp dziesmām. Bet labs ir, mums jāpalūkojas, nu kas tad ir noticis šīs nedēļas laikā.

0: Un noticis ir tas, ka pēc 9 nedēļām, pēc 9 nedēļu ballēšanās un dejošanas elektroniskos ritmos, jāsaka tā, šodien atvadāmies no Pērles dziesmas caur pieturām. Bet nebēdājiet nenieka, uzdejot būs iespēja tāpat, jo neba jau šī vienīgā tāda lustīgā dziesma mūsu topā.
1: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
0: Nu, tikpat labi jau var arī padejot pie šīs dziesmas, pie mjūzīku, un tikai es sakāmas kopdarba, tu zini mani no galvas, nu, nav nekāds lielais brīnums, ka pagājušajā nedēļā tā ierindojās pirmajā vietā, vai tā būs šajā nedēļā, nu, to mēs lūkosim. Nu, savukārt, Antra Stafetska un Ingars Viļums ar dziesmu Alkas ierindojās pagājušajā nedēļā otrajā vietā. Starp citu, jāsūta Ingaram novēlot sveicienu vārdu dienā, ja 1. jūlijā cerams, ka kārtīgi nolustējās. Un kas tad bija trešajā vietā pagājušajā nedēļā? Vēl neaizēj, malīts vēl brīd. Jā, nezinu īsti, kad ir Viktoriem vārda dienas, to varētu noskaidrot, bet... Sūtam sveiciens tāpat arī viņam. Viktors Buntauskis un dziesmu Neaizei bija pagājušās nedēļas trešā vieta. Un varam arī aizsūtīt sveicienus atvarai. Iespējams, ka šajā nedēļā atvara nu, izlauzīsies līdz tam goda piedestālam vai arī varbūt ielauzīsies pirmajā trīniekā. Kas to lai zin? To mēs visi varēsim kopā noskaidrot stundas izskaņā.
1: Muzikālās bankas top 15. Muzikālās bankas jaunums.
0: Viss, ko gribu zināt, ir vērēt. Nu redz, un topu iesākam ar jaunumu no Māras Upmanas Holšteinas. Viņa solo projektā Mārmāru nulekā izdevusi jaunu albumu, kuru starp citu arī nosvinēja agri no rīta, ja nemaldos 8:30 kaut kur uz Blaumaņielas. Un kā pat Māra teica, tad kāpēc gan dzīve nevar sākt jau svinēt agri no rīta, vai ne? Ja jūs arī šobrīd pusdienas laikā domājat, kāpēc gan nesākt svinēt un baudīt to dzīvi, tad nu redz, ņemiet piemēru no Māras. Un mierīgi varat jau sākt priecāties. Bet viņa, jā, pastāstīja otrdien pie Baibas, ciemojoties par jauno albumu, un tad, nu, paklausāmies, kas tad viņai tur bija sakāms par to visu.
2: Viņš tāds izaicinošs tas viss skanējums, man liekas, viņš tāds speciāli bišķiņ, varbūt tāds, kas spiež uz tām pogām, kuras pārspīlēti. Es nezinu, kā saka, klišejīgas, ja brīžiem tur tāda agresīvāka flauta un taisnais bungu ritms, ja, un ka tas viss ir tāds, nu tā kā, vai sapratīs, ka tas ir mazliet ar ironiju, vai nesapratīs, ko vispār Māra dara, un kāds domā, Māra kaut kas tā kā neirotisks spēkšu nāk ārā, kā cits saka, beidzot, mēs to jau sagaidījām, vai ne?
3: Tavu nu, īsto dabu, beidzot.
2: Jā, un es domāju, katrs jau mēs... ikdienā esam pieraduši būt, nu, kaut kādu sevi nest, ja? Un dažreiz, man liekas, ka mēs pat paši sev tā kā neatzīstam, ka ir arī citas tās šķautnes, ja? Bet tad, kad tu sāc lobīt vaļā, tad atklājas, ka ir interesanti, un kāpēc gan nē, vai ne?
3: Tad šitā riktīgi tā varēja izdauzīties.
2: No, super izdauzies, es saku, šis projekts ir tik daudz prieka, un reizē viņā ir arī liela daļa daba terapijas, es teiktu, viņš ir tāds smeldzīgi ironis, tur ir viss, tu padejo, bet reizē tur ir viss skumjā disenīte, un nu, tur ir tā kā ironija, un tad ir kaut kur agresija, un beigās viss beidz ar skaistu ties, laimīgs beigs. Es teiktu, šis albums jāklausās gandrīz kā tāds mūzikls, ka tu izsoļo cauri visādām stadijām.
3: Labi, ka tā pateici.
1: Dziesma numur 15. Viss, ko

0: Šāda lūk Mārmārs jaunākā dziesma mūsu muzikālajā bankā Viss, ko gribu, bet nu ir laiks sadzirdēt 14. dziesmu.
1: Dziesma numur 14.
0: Un 8 nedēļas mēs dzirdam jau šo kompozīciju Andris Ērglis un Liepājas Zelta koris dziesmā. Mums viss izdosies šoreiz par divām pozīcijām zemāk.

0: jāsūta novēlot sveicieni vārda dienā arī Interam Busulim. Tajā pašā 1. jūlijā svinēja Interu dienu. Šis kungs atzīmējas godam Talsos. Ja? Es pati tur nebiju, bet es pieļauju, ka šī dziesma tur skanēja. Mēs tikko klausījāmies pie vārtiem.
1: Un galvas kausā, kas plaukst, un kad eņģels pie vārtiem sauks.
0: Nu, varen skaista dziesma. Un es ceru, ka bija arī varen skaists notikums trešdienas vakarā Talsos.
2: Dziesma numur 12.

0: Tenu ir mūsu 12. Vietas ieguvēja šajā nedēļā Kato ar Atdodu miegu. Šoreiz mīnus divas pozīcijas dziesmai, bet par četrām pozīcijām pakāpušies jaunās apvienības Džulai kungi ar dziesmu Visa pasaule.
1: Dziesma numur 11.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Dziesma numur 10.
2: Latvijas Radio 2! Labākais radio pasaulē!
3: Es nevaru nepiekrist Ivo Fominam. Jūs tiešām šobrīd klausāties labāko radio pasaulē un tajā tūlīt, nu jau īstenībā skan man fonā dziesma bez liekiem vārdiem. No sastās pozīcijas uz desmito šajā nedēļā, nu tad klausāmies gan šo dziesmu, gan arī labāko radio pasaulē.

0: Turpat 9. vietā stabili nostājies Kriss Noa ar dziesmu Mīļākie bērni. Jau 7. nedēļu topā un Kriss tur dzied par izsalkumu, viņš gan dzied par nu, tādu dziļāku izsalkumu, ja? Bet starp citu ir taču pusdienas laiks, un ja jūs šobrīd jūtat izsalkumu savā vēderā, tad labu apetīti, cerams, ka tas izsalkums nu, tūlīt pat arī tiks remdēts, bet tikmēr fonā mums tie miljonāri varētu uzdziedāt, ne?
1: Dziesma numur 8.

0: mūsu miljonāri, jeb citi zēni, no 11. vietas pakāpušies uz 8. Nu, tikko dzirdējām dziesmu ar nosaukumu Zimbabve un varēja taču pie šīs arī mazliet gurnus izkustināt, vai ne tā? Nu, es vismaz te studijā mazliet pakustējos un pakratījos tajos afro ritmos. Savukārt tagad mēs varēsim noklausīties Mērtas Ritovs un Māršala kopdarbu un iespējams arī šajā dziesmā mēs varam palīgoties un pakustināt kādus savus locekļus, kājas, rokas, galvu un vispārējo. Jā, mēs to līdz dzirdēsim dziesmu Tas maina visu, un tad jau vien divas dziesmas atlikušas līdz nedēļas jaunumiem. Ar jums kopā aizvienās mēs Elīna Krūkle, un es ceru, ka jūsu sestdiena ir tieši tāda, kāda jūs to vēlaties.
1: Dziesma numur 7.

0: Banka, Latvijas Radio 2.
1: Izrādās, ka šobrīd Dona Debes jums ierindojas otrajā vietā kā dziesma, kura visilgāk skan šajā topā. Cītīgākai klausītāji jau visticamāk zina, ka pirmajā vietā ir Ivo Fomins ar 17 nedēļām un tagad Dons ar 11. Bet iespējams tas drīz var viss te mainīties, jo Dons nogulda muzikālās bankas seifos vēl vienu jaunu dziesmu, kas var arī viņu pašu izkonkurēt, ja tā te arī mēdz gadīties. Un ar šo dziesmu arī sākam mūsu šīs nedēļas jaunumus, un tā ir sirds balss. Šādi lūk tā skan, un starp citu Dons ir arī izdevis mini-albumu, jeb jaunā pilnmetrāžas albuma pirmo daļu, un ja es pareizi atceros, tad otra daļa nāks pēc koncerta, kas būs augustā. Man šķiet, es ļoti ceru, ka man šobrīd atmiņa neviļ, jo kaut ko tādu mēs runājām, bet vārdu sakot, sirds balss ir arī dzirdama šajā mini-albumā. Arī Dion ir noguldījusi mūsu drošajos seifos dziesmu, te dzirdam fragmentu no Atspulgā. Un kā pati Diona teica ceturtdien, tad šī dziesma ir tāds jauns sākums viņas muzikālajā ceļā, un tad es esmu gatava dzirdēt arī, kur šis ceļš Dionu aizvedīs tālāk. Nu redz, kādu laiku atpakaļ Krisi un Justs izdeva arī tādu kopu darbu dziesmu, apvienojās vienā dziesmā, bezrūpības pietura, tagad arī to varat sadzirdēt muzikālajā bankā un par to atdot balsi muzikālabanka.lv. Tad arī tādi nedaudz lēnāki un nostaļģiskāki jaunumi mums šajā nedēļā. Te mums ir saklausāma dziesmā Trijānas parka Klusākā. Kā arī vatera atzīšanās mīlestībā Baltijas jūrai ir noguldīta. Nu redz, šādi mums pieci jaunumi šajā nedēļā ir ieripojuši muzikālās bankas seifos, un kā jau es minēju, tad viss, kas jums ir jādara, ir jādodas uz mājaslapu muzikālabanka.lv, tur var iet un katru dienu nobalsot par sev mīļāko dziesmu, kā arī aplūkot, kāds tad izskatās, tad tas top 15-nieks, ja nu ir piemirsies, vai līdz galam nesat sadzirdējuši visas 15 dziesmas, tur to noteikti varat arī redzēt. Un arī pie reizes noklausīties kādu sarunu ar mūziķiem, tas viss mums arī tur ir iekļauts tajā mājaslapā. Bet kamēr jūs tagad dodat nobalsot. Es tikmēr turpināšu izklāstīt topu.
0: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2. Dziesma numur 5.
1: Un te nu ir kungi, kuri visticamāk šobrīd vēl atpūšas no vakardienas koncerta Mežaparka zaļajā teātrī. Ja kāds no jums, mīļie klausītāji, bija tur, tad te jums būs tāds mazs atpakaļmetiens atmiņās uz vakardienu. Tāda pati diena. No 8. vietas uzkāpusi uz 5.

0: Paskatījos, ka tad Viktorijam ir vārda dienas, un 19. jūnijā izrādās jau tika nosvinēti svētki, tā ka tādi stipri novēloti sveicieni Viktoram arī no mums. Jā, nu redz kā es netrāpīju, diemžēl, ja stundas sākumā ar tiem gaviļniekiem, bet nekas. 10. nedēļa jau Viktors Bantovskis lūdz mums neaiziet, un nekur mēs arī vēl neiesim, tāpēc, ka ir taču jānoskaidro, kuras ir top trīnieka dziesmas.
1: Muzikālā banka Latvijas Radio 2. Dziesma numur 3.
0: Un te nu atvare ir ielauzusies muzikālās bankas trīniekā no 7. vietas. Klausāmies plaisā.

0: Nu, jāsaka man vēlreiz, šie vārdi nekāds pārsteigums nav, ka pirmajā vietā arī šajā nedēļā noturās mjūzīk un tikaša sakām ar dziesmu Tu zini mani no galvas. To mēs tūlīt arī noklausīsimies. Šī dziesma tiešām ir varan aizgājusi apritē visos mūzikas sarakstos aptaujās un ēteros, tā ka Tūlīt arī vērtīgākā dziesma pie mums šeit atskanēs, es vēl tikai piebildīšu, ka tikko dzirdējām dziesmu numuru 2, tā bija dziesma Alkas no Andras Tafeckas izpildījumā. Mans vārds ir Elīna Krūkla, lai jums priecīgas brīvdienas, es jau no jums sākšu lēnām atvadīties, atpūtieties kārtīgi un tiekamies nākam nedēļa. Es centīšos vairs par kailgliemežiem nerunāt. Tā!
1: Nedēļas vērtīgākā dziesmā!

0: Latvijas radio ziņas vienos dienās studijā Uģis Lībiecis. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šobrīd sāks pasākums, kurā ikvienam ir iespēja izmēģināt dronu pilotēšanu simulatorā, pieredzējuši instruktoru vadībā, un arī noskaidrot vairāk par dronu jomas aktualitātēm. Tāpat var uzzināt, kā apgūt dronu pilotēšanu patstāvīgi vai kur meklēt profesionālu apmācību. Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas vadītājs Pēteris Jurčenko stāsta, ka interesenti varēs simulatorā palidināties ar dronu, izmantojot īstu pulti, tādu pašu, kādu izmanto reālajā dzīvē.
1: Sajūtas simulatorā ir līdzīgas, kā tas būtu ar īsto dronu, un pēc tam cilvēki var uzzināt, ja viņam tas patīk un interesē, un viņi grib šo mācīties tālāk, kurās vietās un kādā veidā tad šo var apgūt. Kādu pulti pirkt, kādus simulatorus izmantot, cik ilgu laiku vajag, lai iemācītos lidot, pēc cik stundām simulatorā ir droši ņemt īstu dronu un nebaidīties, ka viņš ielidos kādā kokā vai sienā un salūzīs. Piemēram, droniem veido rāmīšus, karkasu ar 3D printeriem mūsdienās, un tad tev ir dažādi rasējumi, dažādiem modeļiem, kurus tu pats veido un testē, ko bibliotēkā arī ir plānots parādīt, tad, protams, ir programmēšanas kontrolieru lauciņš.
0: Pieteikšanās procesā Rīgas 10. Klasēm notikuši būtiski uzlabojumi. Šādu viedokli paudis par izglītību atbildīgais Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības. Viņš norādījis, ka šogad saņemts vairāk pieteikumu nekā pērn. Tagad notiek kārtošanās rindās, atteikšanās un uzaicinājumu izsūtīšanu. Līdz ar to gala secinājums par pieteikšanās procesu varēs izdarīt vēlāk. Ķirs arī pauda izpratni, ka skolēni un viņu vecāki noteikti šobrīd izjūt satraukumu un neziņu par iespēju tikt uzņemtiem vēlamajā skolā, un viņiem ir vēlme saņemt skaidrību pēc iespējas ātrāk. Ārvalstīs ASV prezidents Donalds Trumps šondēļ publicēja obligāto finanšu pārskatu. Dokumenti liecina, ka Baltā nama saimnieks un viņa ģimene no darījumiem ar kriptovalūtu pērnu nopelnījuši vairāk nekā 1,4 miljārdus ASV dolāru. Pēc atgriešanās Baltajā namā Trumps ieviesa draudzīgu pieju kriptovalūtu nozarei. Tāpēc izskanējuši pārmetumi, ka Trumps izmanto prezidentūru, lai vairotu savu bagātību. Tomēr Baltais nams kārtīvu reizi aizstāvot Trumpu norādījis, ka ne prezidents, ne viņa ģimene nekad neiesaistīsies interešu konfliktos. Savukārt Trumps apgalvo, ka viss ir likumīgi.
2: You know why I'm profiting? Because the stock market's going up. Everybody's profiting. If you have a...
3: Vai jūs zināt, kāpēc es gūstu peļņu? Tāpēc, ka akciju tirgus kāpj. Visi gūst peļņu. Mēs visi gūstam peļņu. Es gūstu peļņu, jo man ir daudz naudas un daudz skaidras naudas. Es tajā neiesaistos. Mums ir fondi, kas pārvalda manu naudu. Es nopelnīju daudz naudas, pirms kļuvu par prezidentu.
0: Cenšoties izjaukt labējās Euroskeptiķu partijas alternatīvu Vācijai kongresu, tūkstošiem cilvēku Erfurtē bloķējuši galvenās ielas un sabiedriskā transporta kustību. Tīringenes zemes galvaspilsētā, saskaņā ar policijas aplēsēm, pulcējušies aptuveni 20 tūkstoši protestētāju. Protests organizē apvienība Pretestība. Daļa akcijas dalībnieku bloķēja pievadu ceļus pilsētai, kamēr citas rīkoja sēdošos protestus dažādās vietās pilsētas centrā. Kongresā ir paredzētas partijas vadības vēlēšanas, un tiek prognozēts, ka savus amatus saglabās abi līdšanējie AfD līdzpriekšsēdētāji Alisa Veidele un Tīno Hruppala. Tikmēr aptaujas liecina, ka AfD ir kļuvusi par populārāko partiju Vācijā. Bet Krievijas paziņojumi par Konstantinivkas pilsētas ieņemšanu Ukrainai piedarošajā Donetskas apgabalā neatbilst patiesībai. Par to ir paziņojuši Ukrainas ģenerālštāba pārstāvi, norādot, ka Konstantinivku joprojām kontrolē Ukraiņu aizsardzības spēki. Vienlaikus bruņoto spēku pārstāvi atzīst, ka atsevišķu Krievijas spēku kājnieku grupu ieiešana pilsētā ir iespējama. Tik tālu Latvijas radio ziņas vienos dienā, ar tām studijā bija Uģis Lībiecis. Šobrīd Rīgā gaisa ir iesils līdz 19 grādiem, pūša ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē un atmosfēras spiediens ir 756 mm. Nākamajā naktī Latvijā būs mākoņains, vietām skaidrosies un brīžiem valsts centrālajos un austrumu rajonos iespējams lietus, vietām arī pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Naktī rietumu, ziemeļrietumu vējš 4-9, līdz piekrastē brāzmās 15-17 metri sekundē un gaisa temperatūra nākamajā naktī 12-17 grādi. Rīt gaisa temperatūra 17-22 grādi.
4: Latvijas Radio 2.
5: 10. jūlijā Ventspils skanēs grandiozi, jo no 7:00 vakarā Reņģedārzā jau 5. Gundas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštelo, Mārtiņš Eglīns, Anete Kursīte, Intars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Gundas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls Ventspilī 10. jūlijā.
6: Raidījums Nedēļas mūzika Latvijas Radio 2 Latviešu mūzikas jaunumi

Lūk, Latvijas Radio 2 ar jaunumu stundu, klāt 13.8 minūtes. Labdien, klausītāji! Aivis Latvijas Radio 2 studijā un sāku šo jaunumu stundu ar dziesmu ar basām kājām, kuru dzied Lauris Valters. Nu, klausītāji ļoti iecienīti jau dziesma ir ko vēlē tev, kur izpilda Roberts Ošiņš duetā ar Artūru Reiniku, bet nu te Roberts Ošiņš ir sasparojies un arī izdevis solo, ja tā varētu teikt, un šīs dziesmas nosaukums savādais klusums, kuru arī mēs klausāmies šobrīd Latvijas Radio 2 jaunums stundas turpinājumā.

Latvijas Radio 2 jaunam stundā Krista Anna un sevi sagaidīt. 13.15 minūtes klausīsimies tagad Alfreda Vintera dziesmu Pērses upe Ulda Deigaļa izpildījumā.

0: Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2 jaunuma stunda un prāta vētra, fiņķis, dārznieks.

0: Latvijas Radio 2 raida no Katalonijas pilsētas Lloreta de Mar no 8. Latvijas kultūras nedēļas Spānijā.
1: Nu redz, kā liels prieks, godīgi sakot, vakar tā kā aizgāja gulēt ar Spānijas to karstumu un to enerģiju, bet nu šodien sanāk pamodos arī ar to vēsumu un patīkamu aprunāšanos, gandrīz jāsaka, ar kolēģiem Baib un Kaspars ir šobrīd Spānijā, 8. Latvijas kultūras nedēļas Spānijā pasākumā notikuma epicentrā. Nu tad, Kaspar, Baiba, stāstiet, kas noticis, kas notiks, vai tagad tāds kopsavilkums jau?
2: Jā, nu rita tevis minētā pasākuma trešā un arī noslēdzošā diena, šovakar arī nu, tāds gala koncerts, punkts uz i, tāds muzikāls un dejisks. Un jā, karstums ir diezgan pamatīgs, mēs ar Baibu esam arī nedaudz aizgājuši atveldzēties vidusjūras ūdenī. Bet nu, atveldzēties var, piemēram, arī baznīcā, par kur mēs tuldē runāsim. Bet jā, nu, ja godīgi joprojām iespaidi ir fantastiski, un Baiba, varbūt mēs varam arī minēt, kas tad te vispār ir sabraukuši, mēs būtu godi daļu no tā.
3: Nu, jā, mēs tikai sakām, ka Diasporas teātra festivāls Laipa un Latvijas kultūras nedēļa Spānijā, un sakām, ka ļoti daudz dalībnieku un koncerti ir bez gala gari, bet tā mēs neesam līdz galam arī visi izstāstījuši, jo mums daži jau dalībnieki ir arī stāstījuši šeit un sapazinušies. Nu, piemēram, šeit piedalās arī bērnu deju kolektīvs Jumītis no Mansfieldas, Anglijā. Un tad vēl ir deju kolektīvs Mētri no Madonas novada un mūžīgais dzinējs no Atašienas, Jēkabpils novada Ogris, kultūras centra senioru deju kopa Astras, sieviešu vokālais ansambles Voices of Cēsis, eksotisko deju grupa Jasmīne no Gulbenes. Tālāk, negribi? Tad vēl Straupes, kultūras nama deju kolektīvs Munsturis, deju kolektīvs Stariņš un Zenstiks Sens no Dobeles, Jēkabpils folkloras kopa Rati un Dignājas folkloras kopa Dignojīši, Rojas mūzikas skolas bērni arī spēlējas, redzēja vakar ar ģitārām, ansamblis Krizdoli no Kaunatas, Saules kalna tautas nama pasaules deju grupa Oreo, un vienmēr no Madonas, vēl arī Lēdurgas dziedošie vīri, ko jau klausītāji jau iepazinās no rīta, kur fantastiski mums arī ētrā dziedāja, deju kolektīvs Pēda no Aizkrauklis un sieviešu koris Kalba no Rojas, ko mūsu klausītāji zin kā gadsimta garākās līgo dziesmas dalībnieks. Un tad, protams, arī visi teātri, kur lielu daļu mēs esam jau klausītājs iepazīstinājuši, bet tad mums ir vēl šobrīd šeit satikts vēl viens no koncerta dalībniekiem.
2: Jā, un tas ir Ēriks Eglītis un, nu, Ērika, kā jūs esat komponists, pareizi?
4: Labdien, jā, esmu gan. Un man ir arī tas gods vadīt divas brīnišķīgas grupas. Pirmo es atraušos saukt nevis glūši kā vokalo ansamblu vai grupu, bet kā dziedošo draugu kopu Kantemus no Rīgas un arī pa visam jaunu jaukto vokalo grupiņu. Ar nosaukumu ilgas, jo ilgoties nekad nav par vēlu. Ilgas veido daļai liepainieki un daļai rīdznieki.
3: Un jums bija vakar koncerts baznīcā, uz kuru mēs nepaspējām, jo mēs savukārt ar teātriem braucām kopā uz Dalī muzeju, bet tā baznīca ir vienkārši izcila un fantastiska, un koncerts arī ļoti skaistā vietā. Kas par to baznīcu?
2: Jā, nu baznīca vispār minētā, nu es jau kā teicu, droši vien, ka tur arī noteikti var veldzēties no karstumu, no svēlmes, kas šobrīd ir šeit šajā pilsētā, Lloreta de Mar. Vispār šī baznīca, kā man te saka, priekšā ir pat arī Katalonijas arhitektūras mantojuma objekts, un ka tās košās krās

0: Tas padara to par vienu no atpazīstamākajām vecpilsētas un pilsētas turismu centra iezīmēm. Tā ir ļoti interesanta baznīca, kurā tad arī jums vakardien bija šis te, nu, koncerts, un es dzirdēju arī, nu, mums diemžēl nesanāca tikt uz šo pasākumu, bet es dzirdēju ļoti pozitīvas atsauksmes un emocionāli esot bijis pat ar asarām acīs cilvēki, jā?
1: Jā, tā ir taisnība un ir milzīgs prieks, ka tā mūzika, kuru tu dziedi, kuru tu spēlē, ka tā reāli aizsniedz cilvēka sirds un dvēseles. Man bija ļoti liels prieks arī pašam emocionāls pārdzīvojums, jo praktiski visu koncertu programmu veidoja mana mūzika, no kuras 99,99% bija vokālā mūzika, un tas tā viena mazā daļa bija viens instrumentālais skandarmiņš.
0: Bet jūs arī visu ģimeni tur esat iesaistīti, gan jūs kundze, gan es sapratu arī dēls ir apskaņot?
1: Jā, mana kundze, kurai var teikt, Sandra, kurai es varu teikt milzīgi paldies par visu līdzdalību un darbošanos abās grupās. Un, nu jā, un arī, protams, mans jaunākais dēls, kurš ir, paldies Dievam, ļoti muzikāls. Un arī es ļoti ceru mana topošā vedeklā, jaunākā dēla, Mika, draudzene Elza.
2: Bet, Ērika, mēs jūs tagad sastapām šeit pie viesnīcas, un jums ir notas rokās, ko top jaunas kompozīcijas.
0: Jau kaut kādi iedvesmi ir rasti šajā siltajā zemē.
1: Jā, es domāju, ka top noteikti, jo nu, šajā krāsainībā un šajā krāsu pasaulē, kas ir, ko raksturo, teiksim, kas ļoti raksturo pašu Kataloniju, nu, nekas jau, nu, nemaz nevar nerasties, nekas jauns.
2: Tikai mēs varam sagaidīt kādu jaunu skaņdarbu, jo nošu lapas ir tukšas ar nošu līnijām šobrīd.
1: Jā. Es ļoti ceru, kā tā būs, un tad es mīļi aicinu visus interesantus atnākt ciemos paklausīties, kas tad tur būs. Šogad, 21. novembrī, 16:00, Rīgas svētā Jēkaba katedrālē.
0: O, super, tas blakus radiomājai pie mums tur.
2: Bet runājot par to šo festivālu, vēl jūs pirmo reizi šeit esat? Jā.
1: Šajā festivālā esam pirmo reizi, Milzīga pateicība neapšaubām ir Danai. Un visiem tiem cilvēkiem, kas palīdz šeit, Katalonijā, Spānijā šeit, kas Danai palīdz šeit uz vietas. Bet, nu, pašā Katalonijā vairāk mūsu grupas dalībnieki ir bijuši vairākas reizes. Un esam ne tikai bijuši, bet divreiz mums ir, dažiem no mums ir bijis tas gods arī dziedāt. Monserats bazilikā, nu, neteiksim, kopā ar Monserats zēnu koru, bet tajā laikā, ko kādreiz deva viesiem padziedāt.
2: Bet šovakar runājot, vēl šovakar ir lielais noslēguma koncerts, kur piedalīsies pilnīgi visu kolektīvu, un noslēgumā vēl visai lielais kopkors dziedās. Vai jūs arī uzstāsieties šovakar vakarā baznīcā Krasmalā?
0: Krasmalā šoreiz jau.
1: Jā. Mēs noteikti to darīsim, un piedalīsies gan Ilgas, piedalīsies gan Kantēmus, katra no Ilgas dziedās divas dziesmas, un Kantēmus dziedās divas dziesmas, un es ļoti ceru, ka arī kopkors noziedās vienu manu dziesmu, vienu no trijām kopkoriem paredzētajām dziesmām, un šī dziesma saucās Svētvakars. Tikai šim svētvakaram vārdu autors ir Leons Briedis.
0: Brīnišķīgi. Nu ko, līdz ar to arī mēs tā kā vismaz radio ēterā noslēdzam šīs te reportāžas no Spānijas pilsētas Loret de Mar.
2: Piebildīšu, ja Red de Mar izrunā.
0: Nu, es vēl mācos. Mana spāņu valoda vēl ir iesācēja līmenī.
2: Un mēs tikko sarunājāmies ar komponistu Ērika Eglīti, kur tad arī vakar redzēsim vakarā koncertā un vakar redzējām baznīcā. Un jāsaka klausītājiem paldies, un es ceru, ka klausītāji ir kaut kā tādu mazu iespaidu un mazu ieskatu no tā milzīgā grandiozā pasākuma, kas šeit notiek Latvijas kultūras nedēļas Spānijā.
0: Nu, kā mēs sakām, tur, kur ir latvieši,
2: tur ir arī, protams, ka Latvijas Radio 2, un nākamajā svētdienā, noteikti, Ērika saka, un nākamajā svētdienā, tas jau nākamā, nevis šī svētdiena, tad gaidiet arī latviešiem pasaulē, 5 pēc Latvijas laika būs arī vēl daudz iespēju no šīs pilsētas, no kultūras
0: svētdienas. Baiba ir savākus intervijas un daudz kādas interesantas stāsts no mūsu ārzemēs mītošajiem tautiešiem. Paldies, ka klausījāties. Kaspars un Baiba saka visu labu un sūti jums nedaudz, varbūt, saules starus šajā sestdienā no Spānijas.
2: Tā!
3: Paldies noteikti kolēģiem, paldies Kasparam Mauriņam, paldies Baibai Palkauniecei, paldies par labiem vārdiem, paldies par interesantiem stāstiem un paldies arī par to, ka atsūtījāt kādu Spānijas saulstariņu. Nu, mēs jums sūtām

0: Latvijas mīlestību atpakaļ un gaidām mājās.
1: Latvijas Radio 2 no 8. Latvijas kultūras nedēļas Spānijā.
2: Latvijas Radio 2.

Artis Šimpermans dzied šo runčuka šūpuļu dziesmu. 13.37 minūtes Latvijas Radio 2 jaunuma stunda turpinās un klausīsimies arī Dionu ar dziesmu Atspulgā.

Tā arī grupa tikai mēs un dziesmā rakstnieks. Latvijas Radio 2 jaunuma stundā klāt arī Willow Farmer ar savu jauno radio singlu. Greizi nevar noiet it nekas.

No ko stundas izskaņā vēl grupa Miglā ar dziesmu burvis, tad jaunākā ziņas un nākamajā stundā noskaidrosim Latvijas Radio 2 šīs nedēļas 10 spēlētākās dziesmas un vārds arī laika vērotājiem, protams.

0: Ar Latvijas radio ziņām divos pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Ukrainas armija šorīt no rīta veikusi uzbrukumu Sanktpēterburgai, dodot riecienu naftas terminālim pilsētā. To apstiprinājis pilsētas gubernators Aleksandrs Beglovs, apgalvojot, ka virs pilsētas notriekti desmitiem Ukrainas dronu. Sociālās sazināšanās vietēs ievietotajos attēlos un video redzams melnas dūmu un uguņa bērpetes, kas paceļas no pilsētas ostas zonas, kur atrodas Sanktpēterburgas naftas terminālis. Tas ir viens no lielākajiem degvielas uzglabāšanas un sporta objektiem Krievijā. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Ukrainā aizvadītajā naktī turpinājusi triecienus arī citviet, to starp mērķiem Krievijas okupētajā Krimā, tur esot uzbrukts svarīgai infrastruktūrai. Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma redzami vairāki ugunsgrēki netālu no Kerčas pilsētas. Visas nakts garumā bija dzirdami arī sprādzieni. Tāpat ziņots par ugunsgrēkiem militārajā lidlaukā Krimas ziemeļu pilsētā Džankojā. Tikmēr Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar divām raķetēm un 86 šiem droniem.
0: Nīderlandes valdība ir izteikusi gatavību uzņemt pie sevis īpašo tribunālu, kas izmeklēs karā pret Ukrainu pastrādātos noziegumus. Šādu apņemšanos telefonsarunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelensku izteicis Nīderlandes premjerministrs Robs Jetens. Zelensks paudz pārliecību, ka šāds tribunāls ļauts Krievijas augstāko politisko un militāro vadību saukt pie atbildības par agresijas noziegumiem, nevis tikai to sekām. Lietuvas robežsargi aizvadītajā diennaktī piespieduši doties atpakaļ četrus nelegālos imigrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Par to paziņojas Lietuvas valsts robežsardzes dienests. Pirms tam četras diennaktas pēc kārtas netika atklāti mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Lietuvas robežu no Baltkrievijas puses. Šogad uz Baltkrievijas robežas novērst kopumā 873 mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Lietuvā. Šodien un rīt Āgenskalnā notiek zīnu un mazo izdevēju festivāls Sābrs. Festivālā piedalās pašizdevēji, ilustrātori, komiks autori un mākslinieku kolektīvi no Latvijas un vairāk nekā 10 citām valstīm. Dalībnieki pārstāv vairākas radošās prakses no komiksiem un zīniem līdz risografijas izdevumiem, fotogrāmatām, žurnāliem un eksperimentālajai drukai, radot iespēju iepazīt dažādas pašizdevuma tradīcijas. Festivāla galvenais notikums būtu zīnu tirgus Āgenskalna tirgus otrajā stāvā, kur apmeklētāji varēs apskatīt un iegādāties dažādus izdevumus, drukas darbus un objektus tieši no to veidotājiem. Programma papildinās izstādes, radošās darbnīcas, prezentācijas un sarunas. Šī gada festivāla tēma – papīra atmiņa – aktualizē analogo formātu nozīmi digitālās informācijas pārsātinājuma apstākļos, uzsverot papīru kā personisku un paliekošu atmiņas nesēju. Bet Naukšēnu kultūras namā šovakar pulksten 18. Kamera orķestris Sinfonete Rīga ar koncertu nosvinēs 20 gadu jubileju. Naukšēnu kultūras namas ir vieta, kur pirms 20 gadiem norisinājās pirmā orķestra uzstāšanās. Koncertā skanēs orķestra muzikālajā dzīvē būtiskas partitūras, kas ļaus atskatīties uz paveikto un lūkoties arī nākotnē. Koncerts ir veltīts Sinfonete Rīga bijušajiem mākslinieciskiem vadītājiem orķestra goda diriģentam Normundam Šnē. Un vēl par sportu. Šodien ar pirmo posu Barcelonas apkārtnē sākas riteņbraukšanas prestižākās sacensības Tour de France. Latvijas sacensībās šogad pārstāv Toms Skujiņš un Kriss Neilands. Skujiņam šis ir jau 8. Tour de France karjerā, bet šī sezona viņam iesākusies samocīti. Skujiņš veselības problēmu dēļ izlaid gandrīz visu pavasari, bet sarunā ar Latvijas televīziju viņš izteicās, ka nu ir atguvies.
2: Pavasaris bija diezgan sarežģīts. Saslimu pirmo reizi karjerā izlaidu visu pavasaru praktiski iznīca, jau bija marta pašā sākumā. Līdz ar to praktiski viss marks, viss apils izlaists. Maijā nobrauc vienas sacensības, bet tās bija ir tā vairāk atrādīties. Tour de France neviens neizdēlas sāk slims. Līdz ar to jā, veselība ir atgriezusies, fiziskā forma ir laba.
0: Tik tev, Latvijas radio ziņas, divos pēcpusdienā studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā 18 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm un gaisa mitrums 80%. Nākamajā naktī būs mākoņains, vietām skaidrosies, vietām centrālajos un austrumu rajonos iespējams lietus, vietām arī pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš 4,9 metri sekundē, līča piekrastē brāzmas 15,17 metri sekundē un gaisa temperatūra nākamajā naktī 12,17 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
4: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 10. vieta.
5: Nu, ko spēlētāko dziesmu desmitdienu katlai grupa Credo kopā ar Brigitu Čirkša Reinsoni un dziesma Neziņam.

0: Devītā vieta.
1: Devītajā vietā Eduards Strazdiņš un Koris Lāčplēsis. Bez tevis nav nekā.

0: bet kad tu esi līdzās, man ir viss.
1: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 8. vieta –

0: Lūk, 7. vietā citi zēni un 8. vietā citi zēni ar dziesmu Zimbabvē.
1: 7. vieta.
0: 7. ir Roberts Ošiņš un Artūrs Reiniks ar dziesmu, ko vēlē tev.

Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Sastāvvieta –

0: Lūgurīs sastāvspēlētākā dziesma Latvijas Radio Devētrā, grupa Triāns Parks ar savu jauno radio singlu, kur nosaukums Klusākā.
1: Piektā vieta.

0: Uzlazošās zvaigznes, tā varētu teikt, grupa Pēle un dziesma Dzauri pieturām Latvijas Radio 2 šajā nedēļā piektā spēlētākā dziesma.
1: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Ceturtā vieta.
0: Māris Loka, Jānis Misiņš, Saules diena.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Otrā vieta.
1: Grābulis un vecums nenāk viens.
2: Vecums nenāk viens.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepavs sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepavs sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

Lūk, 14:39 minūtes ar apveceļ zemenēm. Gandrīz jau esam tikuši līdz laika vērotāju ziņojumiem Latvijas radio devētrā vēl tikai astronauta un dziesma daļa Rīgas. Protams, arī laika prognoze turmākajām dienām. Un tad jau 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1.

Zinot viņa prognozē, ka gaidāmajā diennaktī būs mākoņains un brīžiem skaidrosies. Daudz vien pa laikam lietus vietām galvenokārt centrālajos rajonos pērkons ducinās un arī attiecīgi lietus tā stiprāk līs. Rietumu ziemeļa rietumu vējš pūtīs ar ātrumu 4-9 naktī piekrastē dienā arī dziļāk iekšzemē brāzmas līdz 15-17 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra gaidāmajā naktī plus 13 plus 18 grādi, bet rīt dienā plus 18 plus 23. Pirmdienas sinoptiķu prognozes ir tādas, ka arī mākoņains un brīžiem skaidrosies daudz viet īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaisa ar lietus gāzēm. Rietumu ziemeļa rietumu vējš saglabāsies 3-8 metru sekundē piekrastē dienā un arī austrumu rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Naktī silts 12-17 grādi dienā, arī patīkam temperatūra plus 16 plus 20 grādi. Otrdien arī mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudz vietu lietus, ducinās pērkons, dienā neliels lietus, gan tikai austrumos. Otrdien pūtīs dienvidu rietumu rietumu vējš 3-8 metru sekundē, naktī piekrastē gan brāzmas līdz 14 metriem sekundē, un gaisa temperatūra no pirmdienas uz otrdienu plus 10 plus

0: 15, savukārt otrdien dienas laikā plus 17, plus 19 grādu. Tādu un laika prognozu turmākajām dienām, bet kā šobrīd jūs pusē klausītāji, te nu vārds jums tālrunas Latvijas Radio 2 studijā 67211318 un lūdzu, halo, klausos jūsu laika vērojumu. Labdien, labdien, sazvanījāt jūs mūs, nu tad diemžēl. Turpināsim ar jūsu laiku vērojumu. Halo, lūdzu.
1: Labdien.
0: Labdiena.
1: Agnis Rūjienā.
0: Jā, Agni, kā Rūjienā?
1: 25 grādi plusā, priekšpusdien nolīja lietiņas, bet tā saulaina diena.
0: Ah, 25 šobrīd Rūjienā gaisa temperatūra. Jā, jā. Nu, skaisti, brīnišķīgi. Paldies par laiku vērojumu. Operatīvumā informācija rāda, ka Rūjienas meteostacijā, nu, oficiālajā, ir 17,4 grādi tikai, tā kā... Tur, kur jūs, nu tad viss kārtībā, ja tik silts. Kā jūs pusē turpināsim ar laikvērotāju ziņojumiem, no kuras Latvijas puses, to mēs tūdiļ noskaidrosim. Halo, halo!
2: Labadiena!
0: Labadiena, Mairi! Kā vēclaic un jālūksnes puses, vai mēs tā gar robežu virzāmies?
2: Jā, nekāda vaina nav.
0: No.
2: Nedaudz ir apmāti.
0: Jā.
2: Līņā lietutiņš, pērkona ducinām, plus 20, nu. Viss kārtībā.
0: Nu, tad ir
2: labi. Vasara turpinās.
0: Man prieks. Mairi, paldies. Tas labi, ka viss kārtībā vasara turpinās. Starp citu, ja mēs tā skatāmies meteo kārti, tad jā, Latvijā šodien mākoņi ir daudz vairāk pie debesīm, bet mainīgs mākoņu daudzums. Starp mākoņiem ik pa brīdim saulī tomēr uzspīd un jā, arī lietus līst Latvijā. To nu gan meteo kārti rāda lūk arī. Mairis pastāstīja, ka šad tad šur tur kaut kas arī nokrīt un uzlīst. Nu, kā jau vasarā. Lūdzu.
3: Nu, teikti dienvī kurzene, aizputē.
0: Jā, lūdzu. Ilgvar, lūdzu, kā aizputē?
3: Nu, ik pa brītiņām nolīst kārtīgs lietutiņš.
0: Jā.
3: Brāzmaiņas vējš.
0: Jā.
3: Nu, plus 18.
0: 18 grādu arī. Nu, arī jau vasarai patiesībā nekāda vaina. Ja nav ārā darbi ļoti paredzēti, kur nu vajag tā, lai lietas nelīst, tad jau viss ir labi.
3: Jā,
0: droši visu vien, labu. Visu labu, paldies. Turpināšu lūdzu 67211318, tālrunis jūsu rīcībā, arī jūsu laika vērojumu. Lūdzu, halo, klausos.
4: Labdien!
0: Labdien!
4: Remats pagas ne tādu rūjens.
0: Jā.
4: Man ir 18 grādi.
0: Jā.
4: Grib saulīt uzspīlēt, grib akal uzlīst, grib akal saulīt un akal lietas.
0: Nu tā ir, jā.
4: Un uz Igaunijas puses kaut kur ducinā pērkum.
0: Ā, nu to tūdaļ apskatīsimies, bet nu arī jūs jau ar vasarīgiem laika apstākļiem, kā tie tagad jūs pusē, nu, apmierināts gan jau, jā?
4: Nav nekāda vaina.
0: Nu, tad ir labi, paldies. Jā, nu parunāsim par to negaisu Latvijā. Jā, starp citu zibeņo un daudzās Latvijas vietās. Tikko kā negaisa mākonis un zibeņi parādījās precīzi starp Daudzevu, Viesīti un Zalvi, nu tā pa vidu cīti arī. Tad no Jēkabpils uz austrumu pusi, nu, pirms Atašienas, teiksim, tā arī tur negaisa mākonis ducina. Starp Madonu un Barkavu arī zibens izlādes ir fiksēts. Ā, starp Alūksnu un Napi arī tur negaisa mākoņa plosās un ap Zeltiņiem vairāk uz Gulbenes pusi arī tur viss notiek. Un, ja Rūjens pusē klausītāji teica, ka dzird uz Igaunijas pusi ducinām, nu tad jā, nu ir zibens izlādes, bet tas gan ir Igaunijā, netālu no Latvijas robežas, tur arī jau ir reģistrēts zibens izlādes un Kurzemē kādu laiku arī atpakaļ zibeņoja, bet tagad viss uz brīdi laikam, nu, padusmojās, pazibiņoja un viss tagad tikai lietas līst. Kā jūs pusē pastāstiet klausītāji, sazvanījāt studiju, uzmanīgi klausos arī jūsu laiku vērojumu. Lūdzu!
5: Labdien, Aivi!
0: Labdien!
5: No skaistajiem ādažiem, Anta.
0: Anta, stāstiet, kā skaistajos ādažos.
5: Viss ziet zaļo, plus 19 grādi, saule, vējaina diena, jauks, laiks.
0: Nu tādi ir labi, tādi ir labi, tādi ir labi. Paldies, Anti, jums par laiku vērojumu. Vispār meteo radars rāda, ka Latvijā tiešām daudzās vietās ir nokrišņi. Nu, nosēdz viss ar maziem mākonīšiem, gan lielākiem mākoņiem, ar stiprāku lietutiņu, ar vājāku lietutiņu, bet, nu, jā, nu tā, nu ir ar to ziemeļ. Es nezinu, kāds vējš pūš tieši jūsu pusē, bet mākoņi vismaz virzās no ziemeļa rietumiem uz dienvidu austrumiem. Tā mākoņu virzība šobrīd tāda ir pie Latvijas debesīm, jo vējš var pūst arī no otras puses, un mākoņi vispār skriet pilnīgi pretēji. To arī, es domāju, esat daudzreiz novērojuši. Lūdzu, jūs laiku vēl...

0: Ar jums, hallo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Sveicien no saldus!
0: Paldies!
1: Saldū līs tagad lietus.
0: Jā.
1: Un šodien ir tā, kad lietus un saulīt un 17 grādu silts.
0: Jā, jā, tā arī ir viens lietutiņš nolīst un pēc brīža saulīts uzspīd un atkal nākamais lietus mākons klāt.
1: Jā, mēs šodien ejam uz sacensībām ar lietu.
0: Kas, kādas sacensības? Ā, pagaidiet jūs savā starpā, tā kā sacensības, kurš lietutiņu nebaidās?
1: Nu, ka ne, ir tā, ka gaidu nolasīt ogas, un tad es vaktēju momentu, kad viņš nelīst, tad es izskrienu, un tad viņš atkal ierodās, es atkal aizskrienu.
0: Ā, skaidrs ogas savai vajadzībai?
1: Nu, jā, savai vajadzībai.
0: Nu, tad ir labi, ka ir ko lasīt, man prieks par jums. Tā arī turpiniet. Labi, var turpināt ir jūsu laiku vērojumu. Droši, lūdzu, halo, klausos.
2: Mūsu laiku vērojums šodien Liepājā lietas, vējai.
0: Jā, paldies par ziņu. Nu, kaut kas burkšķēja kārtīgi, bet Liepājā gan lietas, gan arī vējš, to es sapratu. Nu, nevarējām gan to sarunu turpināt tehnisku iemeslu dēļ. Lūdzu, halo, klausos jūs.
3: Labdien.
0: Labadiena.
3: Mūsu pusītī ir 20 gadi.
0: Kur?
3: Un visu laiku palēkdamies mums līst un pamatīgi un sirsnīgi. Un atkal pārējā tagad diktatāra konstipris bija, tas pazuda, bet nomāties un līst. Un vakar mums šausmīgi lija visu dienu no paša rīta.
0: Kur tas ir?
3: Zaļinieku ūziņi.
0: Pļavenieku ūziņi?
3: Jā.
0: Zaļinieku? Zaļiniekos? Zaļiniekos?
3: Zaļinieku ūziņi.
0: Sāprat jūs, paldies, sāprat, paldies arī jums par laiku vērojumu. Tā, nu, ja mēs uz zaļiniekiem tā skatāmies, tad jā, starp citu, ja no zaļiniekiem skatās uz jēkabnieku pusi, uz Platons pusi, tad tur jau arī tagad zibens, jā, sāk ducināt, ne tikai lietas pamatīgi līst, tā kā tur viss ir kopā, dabu viss ir sakārtojis. Paldies, laika vērotāji, jums par to, ko ziņojāt. Nu, jāsāk lēnām gatavoties arī lielai vēstuļu ballei, kas Latvijas Radio 2 ēterā noteikti skanēs arī nākamajā stundā, bet tagad gan grupa Galaktika un Vasara tevī.

0: Ar Latvijas radio ziņām trijos dienās studijā Uģis Lībietis. Ārstniecības personām, kuras profesionālo darbību veikušas ārpus Latvijas un kurām ir nepieciešams atjaunot ierakstu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā vai veikt pārreģistrāciju, neplānots noteikt pienākumu Veselības inspekcijā iesniegt informāciju par darbu ārvalstīs un arī apliecinājumu par to, vai ārvalsts kompetentā institūcija nav ierobežojusi vai atņēmusi šīm personām tiesības veikt profesionālo darbību. To paredz Veselības ministrijas sagatavotie grozījumi ministra kabineta noteikumos. Pat laban, normatīvajos aktos nav noteikts pienākums informēt Veselības inspekciju par profesionālo darbību ārpus Latvijas, ja tā ir veikta mazāk nekā 3 gadus reģistrācijas termiņa laikā vai pēc tām. Latvijas Nacionālajā bibliotekā vēl līdz 4 turpinās pasākums, kurā ikvienam ir iespēja izmēģināt dronu pilotēšanu simulatorā pieredzējušu instruktoru vadībā un arī noskaidrot vairāk par dronu jomas aktualitātēm. Tāpat var uzzināt, kā apgūt dronu pilotēšanu patstāvīgi vai kur meklēt profesionālu apmācību. Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas vadītājs Pēteris Jurčenko stāsta, ka interesenti varēs simulatorā palidināties ar dronu, izmantojot īstu pulti, tādu pašu, kādu izmanto reālajā dzīvē.
1: Sajūtas simulatorā ir līdzīgas, kā tas būtu ar īsto dronu, un pēc tam cilvēki var uzzināt, ja viņam tas patīk un interesē, un viņi grib šo mācīties tālāk, kurās vietās un kādā veidā tad šo var apgūt. Kādu pulti pirkt, kādus simulatorus izmantot, cik ilgu laiku vajag, lai iemācītos lidot, pēc cik stundām simulatorā ir droši ņemt īstu dronu un nebaidīties, ka viņš ielidos kādā kokā vai sienā un salūzīs. Piemēram, droniem veido rāmīšus, karkasu ar 3D printeriem mūsdienās. Un tad tev ir dažādi rasējumi, dažādiem modeļiem, kurus tu pats veido un testē, ko bibliotēkā arī ir plānots parādīt. Tad, protams, ir programmēšanas kontrolieru lauciņš.
0: Vairāk nekā 20,5 tūkstoši gadījumu šī gada pirmajā pusgadā. Tik daudz bezbiļetnieku ir konstatējuši Rīgas satiksmes kontrolieri, veicot biļešu pārbaudes sabiedriskajā transportā. Salīdzinot ar pērnā gada šo pašu periodu, bezbiļetnieku skaits ir sarucis par apmēram 2000. Taču gadu no gadam šīs skaits paliek apmēram vienā līmenī. Tā Latvijas radio stāsta Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane. Runājot par noķerto bezbiļetnieku agresīvo uzvedību, viņa atzīst. Diemžēl kontrolieriem nāks ar to saskarties diezgan regulāri.
2: Tas, ar ko dienā, diemžēl, saskarās mūsu kontrolieri, tā ir, diemžēl, ļoti bieži arī tāda agresīva rīcība, uzbrukums pret kontrolieriem, lai gan viņi veic tikai un vienīgi savu darbu un rūpējās, lai sabiedriskajā transportā visiem pasažieriem būtu vienlīdzīga attieksme un lai ik viens, kurš izmanto sabiedrisko transportu, maksātu par braucienu. Un, diemžēl, ļoti bieži nākās saskarties ar šo te vārdisko uzbrukumu, mēdz būt arī situācijas par fizisku uzbrukumu.
0: Krievijas paziņojumi par Konstantinivkas pilsētas ieņemšanu Ukrainai piedarošajā Donetskas apgabalā neatbilst patiesībai. Par to paziņojuši Ukrainas ģenerālštāba pārstāvi, norādot, ka Konstantinivku joprojām kontrolē Ukraiņu aizsardzības spēki. Vienlaiks bruņoto spēku pārstāvi atzīst, ka atsevišķu Krievijas kainieku grupu ieiešana pilsētā tomēr ir iespējama. Francijas bruņoto spēku aviācijas bāzes kuģis Charles de Gaulle, kurš no māja atradās tuvajos austrumos, atgriežas vidusjūras ostā Tulonā. Par to ir paziņojis Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Tuvajos austrumos joprojām gan atrodas divi mīnu traļi, divas fregatas un patruļu lidmašīna, kas kopā ar sabiedrotiem palīdzēs rūpēties par kuģošanas drošību Hormuza šaurumā. Un vēl dārzkopības institūts aicina iedzīvotājus ziņot par bumbieru un kadiķu rūsu. Tā aģentūra Lieta informē institūtā. Tur skaidro, ka ir nepieciešami novērojumi no visas Latvijas, tostarp piemājas dārziem, parkiem, apstādījumiem un citām vietām, kur aug bumbieras un kadiķi, lai varētu iegūt pēc iespējas pilnīgāku priekšstatu par slimības izplatību. Ja savā dārzā vai apkārtnē tiek pamanīti, šādi bumbieru kadiķu rūsai raksturīgās pazīmes institūta aicina nofotografēt augu un aizpildīt anketu dārzkopības institūts LV mājas lapā, pievienojot fotogrāfiju un norādot novērojumu vietu. Tik tālu ziņas trijos pēcpusdienā. Un vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā pašlaik

0: Gaisa temperatūra ir 18 grādu, ziemeļrietumu vējš 5 m sekundē un atmosfēras spiediens 756 mm.
1: Latvijas Radio 2. Imantdienām 50. 25. jūlijā pulksten 20. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rajecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.
2: Latvijas Radio 2 Lielā vēstuļu balle.
3: Jā, Lielā vēstuļu balle ir klāt Latvijas Radio 2 Aivis studijā turmākās daudzas minūtes ar vēstulēm un arī, protams, ar dziesmām dzimtajā valodā. Pirmais sveiciens Baložos tiek, un to saņemas Andis Balodis, laimes vēlējums, sveiciens, labas cerības vēlējums, sūta Adams ģimenīte Bauskā, un, protams, arī dziesma būs, bet kopā ar dziesmu laimes vēlējums arī aizceļo Aijai Zaķei no visas ģimenes sveicieni dzimšanas dienā un lieli vārdi. Paldies, ka tu esi!

Atkal atguvu ar laimes vēlējumiem Vandzenē Zintrai Krūmiņai. Laimes vēlējumi arī skaistu saulainu vasaru, spēku, izturību līdz galam un galvenais Dzintra veselību. Laimes vēlējums jums Latvijas Radio 2 starpniecības sūta draudzenes Vandzenē. Būs arī dziesma un ar dziesmu sveicienu saņem arī Uldis Ramšs. Sveicienu svētkos, Uldi laimes vēlējums sūta kaimiņi.

Tāna Viktor Zemgals un Baltās dūjas. Latvijas radio 2 vēstuļu balle turpinās ar sveicienu meitiņai, mazmeitiņai, māsai, jubilārītei Kristai Šakinai. Jubilārīti sveic mīļie vecāki, lielā māsa un mazais brāļuks arī Opītis Māris ar Omi Sanitu, Omi Solvitu un pārējie mīļie radinolēniekiem, kā arī sveicienam pievienojas onkuls Jānis un krustvecāki Valdis un Agnes un tante Tatjana no Dobeles un tante Līga no Bērzes. Būs arī dziesma tūdaļ un ar dziesmu sūtām sveiciens uz Jelgavas novadu saktām. Ulvis Šķiņķis saņem laimes vēlējums. Ulvi, restorāna zemnieka cienests Kudriņas komanda sveic svētkos!

Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sveiciens skan dzimšanas dienā Cēsīs Ilzi Baikovsku, Raunā Marianu Lībieti un Ogrē Kitiju Lūksteņu sveic vēlot laimi, prieku veselību un ilgu mūžu nodzīvot Budīta Pērkoņos. Kā arī sveiciens tiek Pētrim Jegorovam Rūzaros un arī Pāvelam Zaro Daugumalē. Laims vēlējums brālim Pēterim un arī topošajam Znotam Pāvelam svētkos vārdu dienā vispār veselību, mīlestību un dieva svētību vēl māsa, draudzenes mamma Ilga, krustmeita, draudzene Arta, Kristaps, draudzene Daira, Martas ģimene un krustdēls Olivers, kā arī Kaspars, krustdēls ar ģimeni.

Dodamies tālāk, Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē, lai jauks un cilts sveiciens aizskan uz Dundagu Uldim Sadovskim. Lai nu katrs rīts kā skaista puķa pa laukstu un veiksmi ticību saviem spēkiem, lai smaidi dara ikdienu gaišāku. Un Uldī sveiciens sūta Aina Stante no Ogres. Kā arī sveiciens tiek puikulē Vizma Dukule laimes vēlējumi dzimšanas dienā. Vizma sveiciens sūta māsīca Gunta ar ģimeni puikulēm.

Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sveiciens aizceļo uz Rugājiem. Genovefa Pāvula, no sirds sveicam tevi lielajā un skaistajā 90 gada jubilejā. Novēlam tev stipru veselību, sirds mieru, lai katra diena nes kādu mazu prieku, lai arī nākamie gadi atnes stipru veselību un daudz skaistu brīžu kopā ar mums. Genovefa jums ar Latvijas Radio 2 starpniecības sveicienu sūta Helmuts, Katrīna, Daina, Dora un arī Indra. Kā arī sveicienu saņem Sandis no Grunzāles, lai deju solis vienmēr viegls, smaids plats un enerģija neizsīkst. Sveicieni deju kolektīva Rieda dejotājam, anonīms sveicējs, bet tu gan jau zini no kā un tāpēc lūdzam atskaņot kādu dziesmu no Žoržas Iksnes repertuāra.

0: Latvijas Radio 2 Lielā vēstuļu baulē.
1: Dobelē Aivars Kļockins saņem laimes vēlējumus. Novēlam ar ģimeni, lai katra diena Aivaram nes daudz prieka, labu veselību un arī veiksmi visos darbos. Lai netrūkst smieklu, īstu draugu un foršu piedzīvojumu. Lai piepildās ieceras un lai vienmēr atrodas iemesls smaidīt. Izbaudi savu īpašo dienu un sagaidi vēl daudz skaistu laimīgu gadu priekšā. Un tā Aivara, Marija, Kristaps un Māra. Vēl sveiciens ar dziesmu ar Latvijas Radio 2 starpniecību aizceļos uz Aiviekstes pagastu. Vitolds Kalvišs saņem laimes vēlējumus, mīļu siltus sirsnīgus sveicienus dzimšanas dienā. Lai veiksme, veselība un izturība pavada turmākos gadus, Vitolda tā skaidrītes ģimene.

Latvijas radio divi lielajā vēstuļu ballē sveiciens tiek Ošupes pagastā Mārītei Kudļai. Sirsnīgi saulaini sveicieni dzimšanas dienā. Novēlam labu veselību, izturību, mīlestību un visu to labāko, un lai pārsteigumiem ir pilna šī diena. Mārīt laimes vēlējums sūta jums visi mīļie radiņi. Kā arī ogrē, Mārtiņš Komuls saņem laimes vēlējumus, jo no sirds sveicam mūsu saimes jaunāko dēlu Mārtiņu 16. Dzimšanas dienā, lai veiksmi un prieks pavada ikdienā un lai veicas visās dzīves jomās. Mārtiņa laimes vēlējumus sūta paps Aldis, mamma Ligita un brālis Jānis.

0: Lielā vēstuļu balle Latvijas Radio 2.
1: Šodien svētkus svin Uldis Bresmetals un novada Laidzes pagastā. Novēlam, lai darba netrūkst un pietiek spēka, arī atpūtai sveicienus Uldi sūta mamma un kuplā radu saima. Un starp daudzajiem radiem šodien ir vēl viena vārdienas gaviļnieks, un tas ir Sandijs Šmits Talsu novada nogalē. Protams, sveic lielā Bresmu saime. Būs arī dziesma, un sveiciens ar dziesmu tiek arī Cēsu novada Mārsnēnu pagastā Sandrai Puriņai. Daudz mīļi sveicien tev māsiciņu dzimšanas dienā, lai viss, kas sirsniņā, viss, ko vēlies, izdodas Sandra, tā māsīca Selga ar ģimeni.

Latvijas Radio divi lielajā vēstuļu ballē sveiciens tiek arī Smiltenē. Ingars Gredzans saņem laimes vēlējums svētkos, lai viss izdodas bijušie klases biedri. Ingars sūta laimes vēlējumus. Vēl sveiciens tiek arī Antonov Einārs un Tatjana Olains novada Jaunupē. Sveicam 35 gadu kāzi jubilejā, vēlam stipru veselību un īstu mīlestību. Sveiciens sūta dēle Aigars Raitis ar savu ģimeni un arī meita Evi. Ar vīru un mazdēls Jēkabs.

Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sveiciens tiek Limbažos Edītei Jēkabsonai Saulēnis. Trisnīgi sveiciens svētkos, lai labgaršo svētku kūku un skaistākie ziedi tiek dāvāti tev. Laimes vēlējums Edīti sūta māsas un brālis. Kā arī Valmierā Sandīs Miezi saņem laimes vēlējums vislabākos svētkos līksmu, prātu un labu omu vēlam tev. Sandī laimes vēlējums sūta mamma, māsa, radi, draugi, staicelē un arī alojā.

0: Esiet sveicināti ziņas četros dienās studijā Negrs Rozenbergs. Polija Krievijas radīto draudu dēļ ir gatava dažādiem scenārijiem un tuvākie mēneši būšot kritiski svarīgi. Tā paziņojis Polijas premjers Donalds Tusks. Šādi viņš reaģējis uz izskanējušajām ziņām par Krievijas plānotajām provokācijām Polijā, lai pārbaudītu NATO vienotību un gatavību. Iepriekš Polijas prezidentam Karolam Navrockim to samatpersonas izdevumam ONET pavēstījušas, ka par iespējamiem uzbrukumiem no Krievijas puses Varšavu brīdinājušas Amerikas Savienotās valstis. Vairāk nekā 50 Lielbritānijas parlamenta deputāti parakstījuši vēstuli, kas aicina valdību rast iespēju izbēgt Krievijā radītā populārā animācijas seriāla Maša un Lācis demonstrēšanu Britu salās. Deputāti, kuri pārstāv labējās un kreisās partijas, norāda, ka multfilma ir uzskatāma par Krievijas maigās varas instrumentu. Vairāk stāstu Uldis Ķezberis.
1: Britu parlamentāriešu vēstulē apgalvots,

0: Atsevišķas Maša un Lācis sērijas satur Krievijas propagandu, kas neizceļas ar smalkjūtību. Politiķi kā piemēru izceļ divas multfilmas sērijas. Vienā no tām meitenītei Mašai galvā ir tankista ķivere, bet otrā padomju robežsargu cepure. Vēstules autori atgādina, ka padomju robežsardze vēsturiski bija saistīta ar iekšlietu tautas komisariātu, kas ir atbildīgs par masveida deportācijām, nāvessodu izpildi un desmitiem miljonu cilvēku vajāšanu. Parlamentārieši uzsver, ka šādi multfilmas autori aktīvi normalizē padomju militāro ikonogrāfiju mazu bērnu auditorijai visā pasaulē.
1: Teherānā šodien sāksies trīs dienas ilga atvadīšanās no nogalinātā Irānas augstākā līdera Ajatollah Ali Hamenei. Viņa 37 gadus ilgo valdīšanu februārī pārtrauca ASV un Izraēlas uzlidojumu Irānai. Sākot no pirmdienas Hamenei mirstīgās atliekas pārvedīs uz vairākām citām pilsētām, bet nākam ceturtdienā mirušo Ajatollah apglabās Mešhidā, Irākā, kas ir viena no svētākajām pilsētām Irānas šītu musulmaņiem. Turpina Rihards Plūme.
2: Tūkstošiem sērotāju, apmeklējot lielo Mosallas mošeju un atvadoties no augstākā līdera Ajatollah Ali Hamenei, sita sev pa krūtīm un skandēja vārdu atriebība. Daži sērotāji rokās nesa Irānas jaunā augstākā līdera Mojtaba Hamenei portretus. Ajatollah zārgs, ietīts Irānas karogā, mošejā ir novietots uz paaugstinātas platformas, bet zemāk novietoti arī Hamenei ģimenes locekļu zārki. Pie mošejas sienām karājas portreti, kas attālo dažādus Hamenei dzīves posmus. Piektdien šai pašā vietā notika mirušā līdera piemiņas pasākumi, kuros piedalījās delegācijas no vairākām valstīm.
1: Pašmājās Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī šodien notiek tradicionālā rožu diena. Pasākuma apmeklētāji var iepazīt vienu no krāšņākajām rožu kolekcijām Latvijā, uzzināt par rožu selekcijas vēsturi, kā arī godināt Latvijas selekcionāru ieguldījumu. Skatām arī rozēm rotātu trauku izstādi. Plašāk stāstā dabas aizsardzības pārvaldes izglītības speciāliste Laura Līdaka.
3: Mūsu programmā ir paredzēta gan ekskursija un meistarklase par rožu klopšanas knipiem un lološanas stiķiem, kuru vadīs mūsu ilgadējā dārzkopības speciālista Ilma Narasta. Šajā reizē īpaši izcelsim Latvijā selekcionēto paraka rožu ekspozīciju. 2001. Būs ekskursija oranžērijā, kur mūsu auga aizsardzības speciālisti Iveta Zuja iepazīstinās ar mazajiem palīgiem, kuri var palīdzēt tikt galā ar tādiem nevēlamiem ciemiņiem, kā laputis vai bruņutis, un šie paņēmieni ir dabai draudzīgi. Savukārt visu dienas garumā darbosies dabas pētnieka darbnīca, rožu smaržu noslēpumu mūsu dabas centrā Botānija.
1: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Pat labanā Rīgā 19 grādi lēns zimeļa rietumu vējuši, atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaisa mitrums 75%. Sinoptiķi prognozēja, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies. Mērens rietumu zimeļa rietumu vējuši līča piekrastē, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīt daudz vietīs laicīgs lietus vietām pērkona negaiss un stipras lietus, mērens rietumu zimeļa rietumu vējuši. Negaisa laikā krasas vēja brāzmas, gaisa temperatūra 17-22 grādi. Rīgā arī būs mākoņains laiks brīžiem rīta dienā skaidrosies ik pa laikam lietus, iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus. Pūtīs mērens rietumu ziemeļā rietumu vējš naktī brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 15-17, arī dienām 20-22 grādi.
4: Latvijas Radio 2.
5: 10. jūlijā Ventspils skanēs grandiozi, jo no pulksteres 7. vakarā Reņķedārzā jau 5. Guntas krastiņa dziesmu un ziņu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštello, Mārtiņš Egliens, Anete Kursīte, Intars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas krastiņa dziesmu un ziņu festivāls Ventspilī 10. jūlijā. Latvijas Radio 2 – Lielā vēstuļu balle.
6: Latvijas Radio 2 – Lielā vēstuļu balle turpinās Aivis studijā un turpina ieskatīties jūsu vēstulēs. Tenu sveiciens vārda dienā tiek Uldim Porim Smiltim.

Sveicieniņš gaviļniekam, lai šī diena ir pilna ar smaidiem un patīkamu noskaņu bučus no kora dāmām Mežābeles smiltenē. Lauberei sveicienu saņem Biruta Brigita. Daudz laimes dzimšanas dienā. Novēlu veselību un ilgus gadus nodzīvot. Man liels prieks, ka tu man esi, jo tu esi savu mīlestību devusi tā, Biruta krustmeita.

Lielā vēstuļu balva turpinās ar sveicienu Valentīnai Valējas vārdes pagastā saldus novadā mīļi sveicam mūsu dargo omīti skaistajā 80 gada jubilejā. 80 gadi tas ir bagāts dzīves ceļš pilns mīlestības, rūpju, gudrības un sirds siltuma. Paldies tev par katru labo vārdu, par mīļumu un atbalstu. Lai katra jaunā diena dāvā veselību, sirdsmieru un dzīves prieku, lai sirdī vienmēr zieda cerība, sejā mājo smaids un apkārt ir cilvēku, kuri tevi lolo tikpat te ļoti, cik tu visu mūžu esi lolojusi mūs. Mēs tevi ļoti mīlam. Meita Ilzes, Noc Māris, mazbērni Megija un Roberts, kā arī mazmazbērni Katkerija un Markus.

Latvijas Radio 2 vēstuļu balle ar sveicienu Staņislava Brenča, Biruta Mača, Laima Mangule, Jelena Dāvidsone, Rasma Berga, Andris Straume, Ludmila Čainikova, Silvija Matvējeva. Sveicam mūsu dzimšanas dienas jubilārus aprūpes nama Urga saime. Kā arī sveiciens tiek Marijai Smirnovai no Uteniem. Daudz, daudz veselību, laimi mūsu labākai mammai, vecmammai un arī vecvecmammai. Marijas sveiciens Latvijas Radio 2 starpniecību sūta Dina, Diāna, Kristaps, Teo, Valērijs un Danīls.

Latvijas Radio 2 lielā vēstuļu balle turpinās ar sveicienu Ivetai Sproģei, mīļo mammuci. Rīt ir mūsu 7. Kāzu gada diena, diena, kurā Sesavā, Birstalās, mēs viens otram pateicām jā un sākām mūsu kopīgo ceļu. Paldies Tev par mīlestību, pacietību, siltumu un visu to labo, ko Tu ienes mūsu ģimenē. Ar Tevi dzīve ir īstāka, skaistāka un daudz vērtīgāka. Es novēlu mums vēl daudzus gadus kopā ar smiekliem, spēku, sapratni un tādu mīlestību, kas tikai aug. Paldies Tev par mīlestību, pacietību, siltumu un visu to labo, ko Tu ienes mūsu ģimenē. Ar Tevi dzīve ir skaista un pats lielākais mūsu dārgums, mūsu trīs mazie bērniņi, ir skaistākais apliecinājums tam, ko esam kopā radījuši. Es novēlu mums vēl daudz skaistu mirkļu, kopīgu piedzīvojumu, smieklu un spēku būt viens otram blakus ikdienu. Mīlu Tevi no sirds, Tavs vīrs Ainis Sproģis. Kā arī ar dziesmu arī sūtīsim sveicienu Limbažu novada brīvzemnieku pagastā Uldim Liecim. Silti mīļi sirsnīgi sveicieni draudziņu svētkos priekā par tevi Jānis Mališevs, kā arī mamma, brālis, vīrs Artūrs, meitas Amanda, Elva, Kivliņas un sveicieni no Puikules.

Latvijas radio divi lielā vēstuļu balle turpinās ar sveicienu Kuivižos Alīna Liepiņa. Šodien, kad tik reibinoši smaržo lillijas un rozes, 85 gadu jubileju svin Alīna. Bijis darbīgs mušs, izaudzinātas trīs krietnas meitas, sakuplojis mazbērnu un mazmazbērnu pulciņš. Kad visā lielā draudzīgā saime sēžas ap svētku galdu, skan smiekli un dziesmas, un mēs vēlam jubilārai stipru veselību un dzīves prieku laimes. Vēlējums Alīna sūta jums radiņi ērģemēm. Kā arī Jānis Lācis saņem 40 gadu jubilējā sveicienus Preiļos, un Jāni laimes vēlējumu sūta mamma, tētis, vecmamma, māsa Zaiga, Hugo, brālis Raitis ar ģimeni.

Latvijas Radio 2 lielā vēstuļu balle turpinās ar sveicienu Ogres novadā Birutai Briģei. Mīļi un sirsnīgi sveicieni mūsu tapiņai veselību skaistajā jubilejā vēl mazmeitas Laura un Mārīte ar ģimenēm, kā arī meita Vaira un Anatolijas. Un sveiciens tiek arī Jānim Sirmajam un arī sveiciens saņem Pēteris Smaļķis. Laimes vēlējumus gan Jānim dzimšanas dienā, gan Pēterim vārdu dienā, lai katrs brīdis piepildīts ar prieku un laimi. Sveicienu sūta jums Laura, Guntis, Rēzija, Iveta, Eleonora, Aigars, Patrīcija, Ēriks, Aina un Ralfs.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

Latvijas radio divi lielajā vēstuļu ballē sveiciens Lūdzes novadā Mežvidu pagastā Lidijai Slišānei. Mīļi sveicam mammu, vecmāmu un vecvecmāmu Lidiju 88. Dzimšanas dienā. Vēlam labu veselību un dzīves sparu, lai no vasaras saules un siltuma izdodas paņemt prieku un optimismu visam gadam. Lidija laims vēlējums sūtījums meitas un mazmeitas ar ģimenēm. Un skrundā sarmīta baloda. Mīļš sveiciens dzimšanas dienā, lai šī diena tev mirdz pār visām citām, un šī diena ir tikai tava izbaudi. Draugi no TikTok!

Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sveiciens tiek mērstargā Vijai Klēverei. Vismīļākie sveicieni dzimšanas dienā. Vēlam prieku, laimi un tuvu cilvēku rūpes un mīlestību un pārējumu.

Latvijas Radio 2 lielā vēstuļu balva turpinās ar sveicienu staicelē Edītei Skuiņai. Daudz laimes svētku dienā, lai visi darbi izdodas un turas veselība un klausa mazbērni. Edīta laimes vēlējumu sūta dēls Māris ar draudzeni Renāti un bērniem Lauri un arī Meli.

Latvijas Radio 2 lielajā vēstuļu ballē sveiciens tiek arī mīļotajam mazdēlam Kristapam Mežniekam. Laimes vēlējums no visas sirds sūta viss kuplais ģimenītes, kā arī vecāki, vecāmama, brālis, mīļā meitiņa Paula, māsītes Elita, arī Aija, brālēni no Liepājas, Rīgā, Līgadnē, visi, visi ar laimītēm, kā arī laimes vēlējums tukumā Uldim Mežniekam. Uldi, ar mīļām laimēm sveicieni no dēliem, mazmeitiņas, māsām, sievas no Mērstraga un tā visi, visi un kuplais radu pulks vēl skaistas laimes šajā dienā daudz laimes. Un, protams, arī Rīgā Anni un Armans Rudzīši rūgts, rūgts, sveicam jubilejā. No sirds ar mīlestību no vecās mammas Mērstragā sveic viens arī no māsas Elitas brāļa Elmāra ģimenes un radu pulciņš no Cēsīm Liepājas tukumu un viss ar ģimenēm uzsauc vēlreiz rūgts, rūgts. Līdz ar šo vēstuli un šiem sveicieniem Latvijas Radio 2 lielā vēstuļu balla būs izskanējusi. Studijā bija Aivis novēlījums patīkamas brīvdienas un saku uz sadzirdēšanos.

kur eglių darza zalia zied manas maltis krust. Es viņas vaigu redzu vien sapnī laimīgu. Tas

es eju satikt laimi un nepalieku vecs.

0: Aigas mazversītas autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Ar mums vienmēr pavējam.

Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

0: Uzkurzemēt!
1: No Liepājas līdz Rīgai. Visā Latvijā visu diennakti Latvijas Radio 2.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepavs sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepavs sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Neša jukt.
1: Mom patik tā, kā patik tev. Es gribu tevi paturēt sev. Es gribu tevi vēl un vēl un vēl un vēl. Un gribu sevi atdot vienīgi tev.
2: Nu, jā.
1: Kaut tas ir varbūt tikai joks. Es gribu to, ko gribu, tu man vienam dot. Hei, vai tiešām tas ir joks? Mans masuli

Lido, tev pasaule plašāka vērsies. Es esmu Gunte Sveits, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

laiki, noslēpums vien kā tie mainās. Publika neko nejutīs, tev tas būs jāizdzīvo ainās. Pirmais, kas iemīl un aizmirstas,

savas kleitas, balts pušķis tavās rokās. Acis, lielās brūnās acis, būt līga vai tev piestāv. Es būšu tik tāpat,

Es būšu tik tāpat, tāpat vien. Viņš tevi tagad mīlis kaut katru dienu. Es būšu tik tāpat, tāpat.

living on the special list. Skrrt, skrrt,

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Ar spoguļu karpu ķeselē, viens reibis vīzguļu renstelē, un atdzīvojas spogulis no slapjuma, kur nogūlies, un atspulgojo debesis, peld karpa prom no zemes šīs, pirs jautā ģīmi pacēlis, kas noticis, ar spoguļu karpu ķeselē, viens reibis vīzguļu renstelē, un atdzīvojas spogulis no slapjuma, kur nogūlies, ar spoguļu karpu ķeselē.

Man nevajag nekā, nekā tik zvaigzni, kas krīt pustumsā. Esmu Jānis Moisejs, un lai jums nenāk miegs, klausieties Latvijas Radio 2.

Sveiki, es esmu komponists Valds Pūce. Jūs klausāties Latvijas Radio 2 un lai jums viss izdodas!

0: biz daukajon horizontu atklāj.
1: Viņš atklāj.
0: Kamēr tikti baidās un saka, lai stāj.
1: Lai stāj.
0: Tu lai daukajon horizontu atklāj.

lietus šonakt līs, trako līs, trako līs. Nāc pie manis labi drīz, trako līs.

sirdī, Drakulīs, Drakulīs.